0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська в випуску про таке. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган балотуватиметься ще на один термін. Генконсульство Німеччини у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу. Канадська провінція Манітоба відмовилась від сезонного переведення годинників. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Генконсульство Німеччини у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу. З будівлі дипломатичної установи на Фурштадтській вулиці зняли прапор, герб та інші символи Федеративної Республіки Німеччини. Також на сайті консульства повідомили, що консульські послуги і надалі надаватиме посольство Німеччини у Москві. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган балотуватиметься ще на один термін. Про це заявив його старший радник Мехмет Учум. Заступник голови Ради з питань правової політики при президенті зазначив, що парламент перенесе президентські та парламентські вибори 2028 року на кілька тижнів раніше. Голосування може відбутись у квітні, якщо щонайменше 360 депутатів підтримають рішення парламенту про проведення дострокових виборів. Турецька конституція обмежує президентський термін 2-5-річними каденціями. Однак стаття 116 Основного закону України дозволяє президенту балотуватися втретє, якщо парламент оголосить дострокові вибори. Нагадаю, Реджеп Таїп Ердоган вперше прийшов до влади як прем'єр-міністр у 2003 році. Обіймав цю посаду три терміни. Перш ніж у 2014 році був обраний президентом. Його право балотуватись на президентських виборах 2023 року оскаржували опозиційні партії та юридичні експерти. Однак Вища виборча комісія відхилила їхні звернення. Канадська провінція Манітоба відмовилась від сезонного переведення годинників. Про це йдеться у прес-релізі, поширеному урядом Манітоби. Дослухавшись до позиції мешканців провінції стосовно сезонного переведення стрілок годинників, уряд вирішив на постійній основі перейти на літній час. Ухваленню рішення передувало проведення опитування 72 тисяч людей. 92% опитаних підтримали скасування сезонного переведення годинників. Більшість манітопців, 58%, надали перевагу постійному літньому часу, а 34% – зимовому. Канадська провінція Манітоба офіційно відмовиться від сезонного переведення годинників вже цього року. Додам, що наразі 5 з 13 канадських провінцій і територій не переводять стрілки годинників.
2: Україна.
1: Служба безпеки України затримала у Дніпрі 17-річну дівчину, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. За даними слідства, місцева мешканка збирала інформацію для підготовки ракетно-дронових ударів по місту Дніпру. Дівчина мала відстежувати координати підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, які Російська Федерація могла використати для підготовки нових комбінованих атак. Військова контррозвідка затримала її за місцем проживання. Під час обшуку у затриманої вилучили телефон, на якому зберігалися розвідувальні фото та координати українських об'єктів. Слідчі СБУ повідомили дівчині про підозру за частиною 3 статті 114 Кримінального кодексу. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану. Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Vicious.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Новини. Радіо «Місто над Бухом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Монча. У випуску про таке. Експеримент у США перевернув уявлення про магнетизм. Фізики отримали найчіткіше зображення структури атомного ядра. Нові дані показали, що різні органи людини мають власний біологічний вік. Далі про це і не тільки докладніше. У світі науки сталася справжня революція, яка перевертає підручники фізики з ніг на голову. Фізики з університету Карнегі-Меллон довели те, що понад 100 років вважалося неможливим. Вони знайшли спосіб отримати відомий ефект Холла зовсім за інших умов, повернувши магнітне поле паралельно матеріалу. Понад 100 років науковці були переконані, що для цього потрібен перпендикулярний напрямок, на чому й тримається робота мільйонів датчиків у нашій техніці. Аби перевірити зухвалу ідею на практиці, дослідники створили унікальний мікроскопічний сенсор товщиною всього лише в кілька атомів. Завдяки цьому винаходу один крихітний чіп тепер здатний замінювати цілі громіздкі системи та вимірювати поля за кількома осями одночасно. Це відкриття обіцяє кардинально спростити всю сучасну мікроелектроніку вже в найближчому майбутньому. Учені на великому андронному колайдері зазирнули всередину матерії і з'ясували, що майже вся маса нашого Всесвіту з'являється завдяки особливій енергії глюонів. Щоб розгледіти ці крихітні частинки, дослідники використовували унікальну методику, яка перетворювала колайдер на потужний мікроскоп із неймовірною роздільною здатністю. Така точність дозволила зазирнути всередину протона, і виявилося те, чого раніше ніхто не бачив настільки детально. Виявилося, що глюони всередині розподілені зовсім нерівномірно, а збираються у справжні суперщільні гарячі точки. Навіть більше вчені зафіксували ефект насичення, коли ці частинки пакуються настільки тісно, що просто зупиняють подальше зростання своєї кількості. Це відкриття повністю підтвердило старі теорії фізиків і відкрило новий погляд на будову всього навколишнього світу. Сучасні дослідження показують, що різні органи людини старіють з різною швидкістю, незалежно від цифри в паспорті. Учені навчилися визначати біологічний вік окремих систем за допомогою аналізу білків у крові. Виявилося, що прискорене старіння конкретного органу значно підвищує ризик розвитку саме з ним пов'язаних захворювань. Зокрема, із найвразливіших у таких аналізах часто з'являється мозок, старіння якого пов'язане з ризиком деменції. На швидкість цього процесу впливають як генетика інфекції, так і наш спосіб життя – тиск, шкідливі звички чи харчування. У майбутньому такі тести допоможуть лікарям спрямовувати профілактику саме туди, де організм потребує найбільшої уваги. Вчені створили унікальний молекулярний матеріал, який здатний змінювати температуру під дією механічного тиску. Під час експериментів в момент стискання зразок нагрівався аж на 44 градуси, а після послаблення тиску охолоджувався на 31 градус. Такий незвичний феномен науковці називають барокалорним ефектом. Головна особливість матеріалу полягає в тому, що на передачу тиску впливає навіть повітря з навколишнього середовища. Подібні технології у майбутньому можуть стати екологічною та безпечною альтернативою сучасним побутовим холодильникам. Щоправда, до практичного впровадження ще далеко, адже вченим доведеться вирішити чимало технічних завдань та випробувати матеріал у великих об'ємах. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Новини. Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Манчестер Юнайтед повторив антирекорд 50-річної давнини після виліту з клубка англійської ліги. WTA закінчить 2026 рік зі збитками у 23 мільйони через перенесення підсумкового турніру. Шахтар розгромив клуб другої ліги «Вільхівці» та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України. Про це далі. Манчестер Юнайтед вибув з Кубка англійської ліги, поступившись Брайтону з рахунком 2-3 у матчі 1/16 фіналу. Манчестер підходив до матчу після поразки в манчестерському дербі. У четвертому турі англійської прем'єр-ліги Манчестер Сіті переміг Юнайтед з рахунком 1-0. При цьому з 23-ї хвилини грав у меншості після вилучення півзахисника Філа Фодена. У матчі проти Брайтона Юнайтед відкрив рахунок вже на 8-й хвилині. Через 2 хвилини господарі подвоїли перевагу. Однак Брайтон скоротив відставання ще до перерви, а на 65-й хвилині зрівняв рахунок. Вже через 4 хвилини Брайтон вийшов уперед, встановивши фінальний рахунок матчу 2-3. Поразка від Брайтона стала для Манчестер Юнайтед першою за останні 50 років у домашньому матчі, в якому суперник відіграв відставання у 2 м'ячі. WTA за підсумками 2026 року може отримати операційні збитки у розмірі 23 мільйонів доларів. Однією з причин фінансового дефіциту стане дострокове припинення угоди щодо проведення підсумкового турніру в Саудівській Аравії та перенесення змагань до Сполучених Штатів Америки. Наприкінці 2026 року організація матиме близько 15 мільйонів доларів. За збереження нинішнього рівня витрат, тур може вичерпати доступні резерви вже восени 2027-го. Фінансові показники стали одними із перших викликів для нової очільниці WTA Валерії Каміло, яка наприкінці 2025 року змінила на посаді Стіва Саймона. Очікується, що протягом наступних 12 місяців асоціація перегляне витрати та проведе їхнє скорочення. Чинний чемпіон України «Шахтар» здобув розгромну перемогу в матчі 1/16 фіналу Кубка України 3-0 проти закарпатського клубу «Вільхівців» на виїзді. До матчу проти «Вільхівців» гірники підходили після нічиєї з ПСВ на старті Ліги чемпіонів та перемоги над «Чорноморцем» в чемпіонаті України. Наступний матч донеччани провели в Кубку України, де їхніми суперниками стали «Вільхівці» – клуб другої ліги України. Для «Шахтаря» це перший матч в Кубку України сезону 2026-27, тоді як суперники розпочали свою участь попереднього раунду, здолавши одеський «Чорноморець». У першому таймі рахунок відкрив Євген Назарина голом на 30-й хвилині. Перевагу гірників подвоїв Габріель Карвальо за хвилину до завершення основного часу тайму. У другому таймі донеччанам вдалося перетворити рахунок на розгромний. На 72-й хвилині дебютним голом відзначився Віктор Цуканов, встановивши остаточний рахунок 3-0. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпацюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд розраховує, що допомога силам оборони України складе не менше 1 трильйона гривень. Українці стали менше купувати вживані авто зі США. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це слухайте далі. Сили оборони України потребують значної фінансової підтримки у наступному році. Частину з необхідних коштів нададуть країни-партнери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Телеграм. Він, зокрема, зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на наступний рік передбачено 4 трильйона 885 мільярдів гривень. Це майже 44% ВВП. За його словами, додатково партнери надають Україні таку матеріально-технічну допомогу – ракети, зброю, техніку, снаряди, засоби ураження та інше. Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона гривень. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. У відомстві зазначають, підготували та направили на розгляд уряду зміни до постанови Кабміну номер 1541. Програма може охопити нові регіони та суттєво розширити підтримку для паливного сектору. Держарсенал підтримки планують поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області. Окремий блок змін стосується паливного сектору. До переліку об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, пропонують включити паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт, бензовози тощо. Максимальний розмір часткової компенсації страхових премій коштом держбюджету хочуть збільшити до 5 мільйонів гривень. У серпні українці придбали майже 4700 вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів Америки. За даними «Укравтопрому», це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць торік. Найчастіше обирали бензинові авто. Вони склали 46% від усіх покупок. Ще 33% припало на електромобілі, 15% на гібриди, а дизельні та авто з ГБО – по 3%. Середній вік придбаних американців становив 5,7 року. Серед лідерів вживаних легковиків є Тесла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Один репер то роки рахував, і кожен так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: у кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці на 7 вулицях Старого міста з'явилося автономне освітлення. Деснянський старостинський округ перевірили на безбар'єрність. У Вінницькій транспортній компанії нагадали, як оформити пільгову муніципальну картку вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на 7 вулицях Старого міста встановили 185 автономних LED-світильників, які працюють від сонячних панелей і акумуляторів. Вдень вони накопичують енергію, а вночі освітлюють вулиці. Заряду акумуляторів вистачає щонайменше на 7 ночей роботи. Вуличне освітлення оновили за підтримки французьких партнерів, зокрема уряду Франції, які надали Вінниці грант майже 16 мільйонів гривень. Місто профінансувало встановлення обладнання. Нові світлоточки, які працюють на сонячній енергії, з'явились на вулицях Лужанській, Юхима Сіцінського, Соломії Крушельницької, Олександра Олеся, Адама Міцкевича, Йоахима Волошиновського та Якова Мелешка. Деснянський старостинський округ перевірили на безбар'єрність. Представниці відділу безбар'єрності Департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Тетяна Дідур, Анастасія Козачук, Катерина Швець і амбасадорка безбар'єрності громади Тетяна Федчишина поспілкувалися з місцевими мешканцями. Оглянули на доступність громадським місцям, які щодня відвідують мешканці Десни. Заклад дошкільної освіти, бібліотеку, поштове відділення, сімейну амбулаторію та адміністративний робочий простір старостату. Отримані результати стануть основою для подальших рішень та покращень у Деснянському старостинському окрузі. У Вінницькій транспортній компанії нагадали, як оформити пільгову муніципальну картку вінничанина. Мешканці громади, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті Вінниці, можуть отримати муніципальну картку вінничанина. Це зручно і допоможе користуватися пільгою без пред'явлення паперових документів під час кожної поїздки. Для її оформлення необхідно прийти до Центру обслуговування споживачів за адресою у Вінниці. Вулиця Соборна, 36. Взяти паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код і документ, що підтверджує право на пільгу. Там допоможуть оформити заяву-анкету на виготовлення муніципальної картки вінничанина. Перше виготовлення – безкоштовне. Картку можна буде забрати у визначеному центрі обслуговування. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, друзі! Найдобрішого ранку вам бажаємо. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу розпочинається. Понеділок і вже 21 вересня на календарі. А отже, іменинники, одразу ловіть привітання з днем народження. Нехай здійснюються обов'язково всі ваші мрії. А також не забувайте вітати близьких вам людей, надіславши повідомлення в наш студійний вайбер 067-0101-800. Пишіть. А ще сьогодні в нас день міста Чернігів в Україні. Вітаємо. Міжнародний день миру сьогодні. Всесвітній день подяки. Всесвітній день пошуку казок. День «Зупиніть світ». День без викидів. День ескапології. День безпечної ферми для дітей. День міні-гольфу. День чаю. Міжнародний фестиваль бананів сьогодні. День печива з горіхом пекан. День міні-гольфу. День подорожуючих ділових жінок. День незалежності Мальти. День вшанування людей похилого віку в Японії. А є до чого приєднатися, отже, доєднуйтеся, берете те, що вам до смаку. А також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше і найактуальніше саме для вас і тільки там.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом пільговий проїзд теж через валідатор. Чому у громадському транспорті важливо реєструвати кожну поїздку, давайте з вами дізнаватися. У Вінниці пенсіонерам за віком щомісяця нараховують 60 безоплатних поїздок у трамваях, тролейбусах і муніципальних автобусах. Під час кожної поїздки картку вінничанина потрібно прикладати до валідатора. Так, електронна система фіксує перевезення, а Вінницька транспортна компанія отримує від міста відшкодування за надану послугу. Якщо пасажир показує лише пенсійне посвідчення, поїздка залишається поза обліком. Від кількості зареєстрованих поїздок залежить фінансування щоденної роботи транспорту, оплата електроенергії та пального, технічне обслуговування, ремонти, утримання колій, контактної мережі. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Пенсійне посвідчення підтверджує право на пільговий проїзд, проте не реєструє поїздку в електронній системі. Без такої реєстрації транспортна компанія не отримує від міста відшкодування за перевезення пасажира. Після посадки пасажир має прикласти муніципальну картку до валідатора та дочекатися звукового сигналу і повідомлення про успішну реєстрацію на екрані пристрою. Так робить і 87-річна вінничанка пані Лідія, яку і запитали про те, як це вона робить. Я так думаю, що всі так роблять. Ти робиш так?
3: Обов'язково роблю це кожного ранку, тому
2: ось
3: що
2: так і роби.
3: Без оплати приїзду не можна їздити. Кожна поїздка має свою ціну, навіть якщо пасажир за неї не платить. Трамваєм і тролейбусам потрібно електроенергія, автобусам пальне. Транспорт щодня оглядають, прибирають і ремонтують. Колії та контактну мережу також потрібно утримувати у справному режимі.
2: Отже, ця новина і багато інших на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом програма покликана підтримати містян у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси. І все це про те, що у Вінниці для пільгових категорій населення стартує набір на безкоштовні курси перукарів та майстрів манікюру.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, жителі Вінницької громади певних категорій можуть безкоштовно здобути професію у сфері краси. З 21 вересня, тобто сьогоднішнього дня, по 1 жовтня 2026 року у Вінниці буде проходити набір на навчання за напрямами перукар-манікюрник або перукар-манікюрник-інтегрований курс.
2: Проєкт реалізовується за ініціативи приватного виробничого торговельного підприємства фірми «Добробут ВЧ» та за підтримки Вінницької міської ради. Програма покликана підтримати містян у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси.
3: Скористатися можливістю та подати заявку на участь в безкоштовному навчанні можуть безробітні, крім пенсіонерів, члени багатодітних сімей, троє і більше дітей є, родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну, ветерани, які є батьками або опікунами дітей, члени родин військовослужбовців, де військовослужбовцем є батько, мати або опікун, внутрішньо переміщені особи або члени малозабезпечених сімей.
2: Зверніть увагу, належність до відповідної категорії необхідно підтвердити документально. Дізнатися про деталі і умови участі та записатися на безкоштовний курс можна за телефонами 063 716 08 62, а також 067 395 22 43, або ж за адресою місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 18, ПВТП, фірма «Добробут ВЧ». Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє: 7:35 – затор на Староміському мосту.
3: 7:37 – тягучка на Гніванському шосе у напрямку вулиці Пирогова.
2: І 7:39 – затор на вулиці Пирогова від Сатурна до перехрестя з вулицями Зодчих та Василенка. І дізнаємося з Яною, чому в готелі можна заснути набагато швидше. Багато хто з вас стикався з такою подією. Ну, можливо, навіть не в готелі, а на новому місці.
3: Навіть у когось в гостях. Так. У тебе буває така?
2: Так, буває, що дійсно якось, ну, все інакше. У готелі засинаєте швидко, а вдома крутитеся годинами. Проблема може ховатися в самій спальні, кажуть спеціалісти.
3: Угу. І є люди, які вважають себе поганими сплюхами, але дивним чином чудово засинають в готелі, в гостях або навіть на дивані. Марта Стюарт звертає увагу на поняття... Як
2: environmental insomnia.
3: О май гад. Ситуацію, коли сама спальня подає мозку сигнали, що підтримують бадьорість замість заспокоєння. Іноді проблема не в тому, що людина не вміє спати, а в тому, що кімната роками перетворювалася на офіс, склад і місце для нескінченного скролінгу одночасно.
2: Мозок дуже швидко вчиться асоціаціями. Якщо в ліжку регулярно працювати з ноутбуком, дивитися серіали, відповідати на повідомлення або переживати робочі конфлікти, сам простір поступово перестає бути однозначним сигналом до відпочинку. Тіло лежить у ліжку, але нервова система поводиться так, ніби робочий день ще не завершився.
3: Дякую, тепер моє ліжко – це офіс.
2: Так.
3: Перша зона ризику – візуальний безлад, гора речей на стільці, коробки біля ліжка або список справ на столі не обов'язково усвідомлено дратують, але постійно нагадують мозку, що незавершені задачі все ж таки є. Саме тому в готельній кімнаті часто спокійні. Ніше там немає особистого побутового шуму.
2: Ну і другий фактор – це освітлення. Яскраве холодне світло ввечері підтримує відчуття активності, тоді як м'які локальні лампи допомагають поступово перейти до нічного режиму. Не менш важливе світло з вулиці, індикатори техніки і екран телефона біля самого обличчя.
3: І температура теж має значення. Надто тепла спальня ускладнює природне зниження температури тіла, яке супроводжує засинання. Універсальної цифри немає, але більшості людей комфортніше спати в кімнаті, яка відчутно прохолодніша за денний простір.
2: Шум може бути не лише гучним, а й нерегулярним. Як раптові машини, ліфт, телевізор сусідів або повідомлення на телефоні щоразу повертають увагу. Штори, килим, ущільнення дверей або білий шум можуть частково вирішити проблему без ремонту.
3: І окремо варто переглянути роль самого ліжка. Якщо матрац незручний, подушка змушує шию весь час шукати положення, а постіль перегріває, людина може пояснювати часті пробудження тривожністю, хоча частина проблеми суто фізична.
2: Ось такі цікаві спостереження. Пишіть, як у вас це все відбувається, чи краще вам спиться на новому місці, чи ні.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От, до речі, нещодавно бачив в інтернеті ролик, як на маленького крота надягають маленьку камеру і відправляють його щось там шукати.
3: Ой,
2: можливо, ця історія саме про це. У Бельгії кроти допомогли археологам виявити залишки середньовічного маєтку. У 1814 кротовинах біля Дамме дослідники виявили 2810 археологічних фрагментів, у тому числі залишки цегляних воріт 13-14 століть.
3: Так, усього виявили понад 2 кілограми будівельних уламків, кераміки, металевих предметів та природного каменю. Кераміка показує, що знайдені матеріали ставляться переважно до 13-14 століть, хоча окремі знахідки датуються періодом 12-15 століття.
2: Дослідники вважають, що виявлені ворота були частиною середньовічної сільської садиби, яка раніше не згадувалась у письмових джерелах.
3: Тобто, якщо на вашому городі є кроти...
2: Є кріт, дайте йому камеру в руки.
3: Можливо, під вашим городом якийсь маєток.
2: Ну, можливо, там кроти, по-перше, а маєток вже... Ну, треба дивитися.
3: Хто знає?
2: Якщо знайдете, обов'язково напишіть.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, ви слухаєте новини Вінниччини. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Вінничанин очолив медичні сили Збройних сил України. У Вінниці пройшов конкурс «Різьбярів по дереву». У Вінницькому обласному театрі «Ляльок» відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Про це слухайте далі. Президент України призначив військового хірурга, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. Чоловік родом із Вінниці. З 2019 року був головним хірургом ЗСУ, відомий проведенням складних операцій військовим безпосередньо поблизу фронту. Гуменюк працював у шпиталях Лисичанська, Бахмута, Дружківки, Покровська, Дніпра та Харкова. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області припинила здійснення своїх функцій. А відтепер питаннями порушень природоохоронного законодавства у Вінницькій та Хмельницькій областях займатиметься новостворена Державна екоінспекція Подільського округу. Вінницька та Хмельницька державні екологічні інспекції були реорганізовані шляхом злиття. У результаті утворили новий орган Державну екологічну інспекцію Подільського округу. Тож тепер з питань порушення вимог природоохоронного законодавства жителі Вінницької області просять звертатися до Державної екологічної інспекції Подільського округу. У Вінниці пройшов конкурс різьбярів по дереву. Участь у ньому взяли майстри з Вінницької, Закарпатської, Франківської, Хмельницької та Черкаської областей. Також був учасник з Німеччини. Більшість митців презентували по одній роботі. Одному майстру вдалося виготовити дві скульптури. Конкурс-фестиваль провели на території Подільського зоопарку. Як зазначив його директор Євген Ткачик, ідея проведення конкурсу виникла у нього ще понад 5 років тому. Наразі її вдалося реалізувати.
2: З війною я все вагався, але бачу, що чим рік все проблематичне запрошувати наших різдвярів, наших митців. І цього року нам дійсно вдалося, і я отримав масу задоволення від їхньої роботи. Не тільки я, а я думаю, що і вінничани будуть получати на довгі роки, тому що ми збережемо ці їхні роботи, а роботи їхні просто унікальні.
1: Роботи майстрів залишаються у Вінниці. Побачити їх можна на території Подільського зоопарку. У Вінницькому обласному театрі «Ляльок» відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Юним глядачам було представлено прем'єру вистави «Люта феєчка Гнівуца». Режисерка Людмила Земелько. Вистава за мотивами казки сучасної української письменниці Слави Світової. Окрім вистави, на юних глядачів очікували майстер-класи, інтерактивні ігри та зустрічі з казковими персонажами. Стартував театральний сезон і у театрі імені Миколи Садовського. На сцені театру можна було переглянути рок-оперу «Біла ворона». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Місто над Бугом.
0: В

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Наразі можна нас слухати не тільки в радіоприймачах, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І в цей понеділок до нас вже завітала гостя, з якою будемо дізнаватися більше про кров. Кров потрібна щодня для планових операцій, невідкладної допомоги, лікування поранених та пацієнтів із різними захворюваннями. Говоримо про те, як формуються запаси крові на Вінниччині, які її компоненти та групи сьогодні найбільш потрібні, як працює банк крові та як змінюється система донорства і переливання. А ще анонсуємо благодійну ініціативу 30 вересня у ЦПМСД номер 5, де вінничани зможуть долучитися до донорства. І саме з цього приводу до нашої студії завітала директор Вінницького обласного центру служби крові Оксана Банах. Доброго ранку.
3: Вітаю, студія, і вітаю наших слухачів.
2: Пані Оксано, розповідайте, як розпочинається ваш ранок?
3: Мій ранок розпочинається доволі банально. Я не снідаю, думаю, що я вас не здивую, випиваю склянку води, а потім перед роботою міцний чай з цукром.
2: Так, я тут до вас приєднуюся 100%. Планувати чи діяти спонтанно, що оберете?
3: Планувати.
4: Так, ранній підйом чи пізній вечір?
3: Ранній підйом.
2: Донорство – це більше про відповідальність чи небайдужість?
3: І про відповідальність, і про небайдужість.
4: Одна корисна звичка для здоров'я для кожного вінничанина.
3: Одна корисна звичка. Приходьте до нас, здавайте кров, будете знати про свій стан здоров'я кожного разу, коли ви відвідаєте центр.
4: Ось так от.
2: І що допомагає не боятися медичних процедур?
3: Гарне відношення персоналу. Також у нас все одноразове, дуже гарна інфраструктура. У нас смачний чай, смачне печиво, привітний персонал, і ми завжди чекаємо наших донорів з задоволенням.
4: От заради чаю і заради ваших привітних дівчаток я готова приходити. Так, розповідаємо про кров. Наскільки сьогодні Вінниччина потребує донорської крові, як взагалі, яка ситуація із кров'ю?
3: Я не можу сказати, що Вінниччина потребує. Вінниччина, як завжди, як будь-який регіон, але у нас зараз зовсім інша ситуація склалась в країні. У нас війна, повномасштабна війна. У нас 1100 кілометрів фронту. Наші хлопці стоять, захищають нашу країну, захищають нашу незалежність, захищають нас з вами, щоб ми сьогодні зранку могли отак от з вами поспілкуватися. Але, на жаль, є поранення, є складні поранення, і ці поранення потребують дуже багато донорської крові. Через те українські центри крові долучені до забезпечення Збройних сил України і Сил безпеки і оборони України. Також наш центр працює інтенсивно і також допомагає нашим хлопцям, допомагає пораненим, допомагає прифронтовим госпіталям, допомагає стабілізаційним пунктам. І надсилає кров у разі необхідності доволі велику кількість. Я не можу назвати, на жаль, сьогодні ці дані закриті, і ми не можемо їх оголошувати, але велика кількість крові сьогодні споживається на фронті.
2: Як сьогодні загалом виглядають запаси крові на Вінниччині, і чи є достатній резерв? Чи є якісь компоненти, які потребують особливої уваги?
3: Так, запаси є, запаси формуються кожного дня, і я тут хочу сказати, наш центр працює 6 днів на тиждень. Через те запрошую вас усіх, будь ласка, у кого не виходить в робочий день, будь ласка, приходьте до центру в суботу. Ми проводимо заготівлю з 8 до 15 години, потім її переробляємо і готуємо різні компоненти. У нас є три види компонентів – це ерітроцитарні компоненти, плазмові компоненти, а також такий компонент клітини, як тромбоцити, концентрат тромбоцитів.
4: Кров – це не лише субстанція, до якої ми звикли її так розуміти. Кому потрібні ці компоненти?
3: Компоненти потрібні всім лікувальним закладам сьогодні, не тільки хірургічним хворим, обов'язково і онкогематологічним хворим. І при проведенні складних травматичних операцій. Також паліативним хворим дуже багато споживається, анемічним хворим, діткам особливо в дитячій обласній лікарні. Дуже багато споживається еритроцитарних компонентів, плазмові на другому місці, і також на другому місці такий важливий компонент, як тромбоцити, концентрат тромбоцитів.
2: Що відбувається з кров'ю після того, як донор її здає? Який шлях вона проходить?
3: Ну, я би тут запросила би вас до нас, до центру, і показала би вам шлях, бо так розказати словами неможливо. Але я спробую. На сьогодні донор здає кров. Він, коли здав кров, іде додому, а з кров'ю відбувається складний виробничий процес. Тобто вона поступає у зону переробки. Там її переробляють на клітинні елементи і плазму. Клітинні елементи і плазма знаходяться деякий час в карантині, плазма довше, 3-6 місяців, еритроцитарні компоненти всього лише один день до того моменту, поки їх не обстежать, не оброблять, відповідно не маркують. Коли вже ці всі процеси відбулися і формуються різні супровідні документи, в тому числі сертифікат якості, такі компоненти спускаються до експедиції або відділу реалізації компонентів крові, розподілу реалізації. І тоді лишень, коли вони отримують дозвіл на їх видачу, вони видаються в заклади охорони здоров'я.
4: Усі ці процеси робляться не за одну годину, наскільки я розумію?
3: Ні, звичайно, ні за одну годину. Це потребує багато часу, це потребує великої ретельності і великої уваги, тому що кожен процес сьогодні, який відбувається у центрі крові, контролюється і відповідає внутрішнім документам, які формують нашу систему якості.
4: Якісь сучасні технології долучені, аби полегшити роботу?
3: Звичайно, дуже багато зараз є сучасних технологій. Тобто все відбувається автоматично. І у нас з'явилась така процедура нова – це вірус-інактивація.
4: Угу.
3: Деякі компоненти крові, да, особливо ті компоненти, які йдуть по роділлям, діткам новонародженим і взагалі дітям, вони підлягають обробці методом редукції патогенів.
4: Якщо,
3: тобто вірус інактивається.
4: Якщо говорити про зміни, як змінилася система центру крові? Який, чи змінився сам процес? Розповідайте детальніше.
3: Не можна так сказати, система центру крові. Взагалі система крові України за останній час дуже змінилась. По-перше, помінявся підхід до фінансування. З'явилися нові стандарти, і всі стандарти, які стосуються виробництва компонентів крові, сьогодні відповідають директивам Ради Європи, Європейського Союзу. На підставі директив розроблені внутрішні документи, технічні внутрішні документи, за якими працює центр крові, за якими працює персонал і за якими виготовляються будь-яка продукція, яка сьогодні дозволена до виготовлення і дозволена до використання в Україні.
4: Що сьогодні роблять інакше, не так, як раніше, якщо ми так будемо брати якісь процеси конкретніше?
3: Конкретніше, якщо брати процеси, змінився час, змінилися витратні матеріали, змінилися консервуючі розчини, які дають змогу сьогодні подовжити термін зберігання еритроцитарних компонентів, тому що використовується в більшості, ну, і велика кількість еритроцитарних компонентів крові. І сьогодні їх термін зберігання збільшився до 42 діб, що дає змогу, скажімо так, утримувати запаси набагато довше, ніж раніше. Раніше 32 доби, 31 доба, тобто в залежності від того, якими ми контейнерами сьогодні користуємося. Плюс сьогодні всі компоненти еритроцитарні підлягають лейкоредукції, тобто вони фільтруються, є спеціальні контейнери з інтегрованими лейкофільтрами, і сьогодні наш центр використовує тільки такі контейнери для того, аби убезпечити нашу донорську кров і убезпечити всі компоненти, які потім з неї виготовляються.
4: Це максимально така ювелірна робота, від якої залежить життя кожної людини.
2: Вони набагато зберігаються.
3: Звичайно, і змінилася робота персоналу. Персонал би ж став уважнішим, став чіткий в своїй роботі. Центр крові набагато змінився, змінилася інфраструктура. змінився підхід до виробництва, змінився підхід, скажімо так, до виплат заробітної плати і всього іншого.
2: А хто взагалі може стати донором? Є вікові якісь обмеження, вагові чи ще якісь обмеження?
3: Є вікові обмеження. Зараз регулює вік донорства наш закон про якість та безпеку донорської крові. І донором може стати кожен дієздатний громадянин, який досяг віку 18 років. Важить не менше 50 кілограм. І має, скажімо так, бажання. Значить, верхньої норми, ну, скажімо так, як раніше було до 60 років, зараз немає. Зараз вирішує лікар лікуючий або лікар, який приймає сьогодні донорів і вирішує, чи варто і чи можна йому здавати кров чи ні.
2: Поговоримо про те, ну, я думаю, що всі вже знають, багато людей, ну, відсотків, не знаю, 95 знають, як готуватися. Але як готуватися до донації?
4: Можливо, хтось зараз їде, нас слухає і думає, о, от зараз
2: можливо,
4: я...
2: Можливо, для когось це, да, це невідоме питання.
3: Саме головне – мати сьогодні бажання. Підготуватися дуже легко. Зараз міф існує, що кров здається наче. Ні в якому разі донорська кров здається не наче, а обов'язково треба поснідати. Легкий сніданок. Що обмежити? Обмежити важливо – це жирні продукти, молочні, молочнокислі продукти. Банани, на жаль, не можна вживати перед здачею крові, і авокадо, тому що це викликає гіперліпідемію плазми, і потім ми таку плазму не можемо використовувати для подальшого виробництва. Все інше, то дуже просто. Просто потрібно подумати про те, що треба стати донором. І сьогодні обов'язок кожного громадянина хоча б два рази на рік здати кров, прийти до центру. І я всіх запрошую. Будь ласка, приходьте, у нас не страшно. У нас дуже комфортно, і персонал завжди вас чекає.
2: Щоб було ще комфортніше, скільки безпосередньо триває процедура, скільки часу людина проводить на станції, скільки крові забирають за одну донацію, і як швидко організм її відновлює?
4: Ти одразу по всіх пунктах вирішив прийтися.
3: Так, залежно від того, який компонент ми будемо готувати, на який у нас є, скажімо так, заявка. Якщо ми говоримо про просто донорську кров, то донор може у нас перебувати, якщо немає великої черги, це максимум 40 хвилин. Якщо ж донор здає такий компонент, як тромбоцити, концентрат тромбоцитів, то ця процедура триває набагато довше. Вона може відбуватися до години 40 хвилин. Якщо ж донор здає, ну, плазма зараз у нас не здається, тому що первинним фракціонуванням вона отримується, велика кількість плазми є, автоматичний плазмоферез ми виключили, і центри майже виключили всі по всій Україні, тому що є, ну, скажімо так, є велика кількість, якою ми можемо забезпечити заклади охорони. Кров 40 хвилин, тромбоцити – година 40.
4: Угу. І до цього ж дають і чай, і печиво.
3: Звичайно, звичайно. Спочатку донор приходить, реєструється, потім він іде до лабораторії, там йому визначається гемоглобін, група крові, далі він іде до лікаря, лікар з ним спілкується, визначає, чи можна йому здавати кров, чи ні, чи варто все ж таки відстрокувати донацію. Якщо ж він дозволяє здавати кров, тоді донор іде до нас в буфет, частуємо ми його чаєм, смачним печивом. Коли він уже, ну, скажімо так, поїв і поснідав у нас у центрі, далі він піднімається в донаційну залу і проходить процедура донації.
4: А, до речі, а кого можуть не допустити до здачі крові?
3: Не допустити зараз можуть до донації крові. Тобто існують певні відсторонення. В першу чергу це низький гемоглобін. І зараз, на жаль, часто донори з низьким гемоглобіном до нас звертаються. Ну і ті донори, які перехворіли інфекційними захворюваннями або мають хронічні захворювання будь-яких органів, тобто серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, все залежить від того, в якій стадії і коли він там перехворів, наприклад, тим чи іншим захворюванням, все відбувається при, скажімо так, огляді нашого лікаря. І тоді лишень, коли в нього немає оцих от протипоказів, тоді лиш донор допускається до донації.
2: 30 вересня вінничан запрошують долучитися до благодійної ініціативи, так? Де лік, де і коли можна буде здати кров?
3: Ну, 30-го буде проводитися акція забору крові у закладі первинної медико-санітарної допомоги. Це ЦПМСД номер 5. І я, користуючись нагодою, запрошую абсолютно всіх. Приходьте, будь ласка, здавайте кров. Нам кров зараз дуже потрібна. тому що великі замовлення не тільки закладів охорони здоров'я, а й наших Збройних сил України.
2: Пані Оксано, якою ви хотіли би бачити культуру донорства на Вінниччині через кілька років?
4: Або навіть сьогодні вже.
3: Про культуру донорства можна говорити безкінечно. Культура донорства полягає в тому, що людина просто знає, що якщо це не потребує великих затрат, є в Вінниці обласний центр служби крові. Будь ласка, потрібно приходити до обласного центру крові, потрібно хоча б два рази на рік здавати кров. Як колись було, важливий обов'язок кожного громадянина – відслужити в армії. Зараз ми говоримо про те, що важливий обов'язок наших громадян або наших вінничан – це не менше двох разів звернутися до центру і здати кров.
4: А я все ж таки уточню. Здача крові, донорство крові має і корисні властивості для організму людини, правильно ж?
3: Звичайно.
4: Розповідайте, що саме.
3: Користь у тому, в першу чергу, що коли людина потрапляє в якусь скрутну ситуацію, або аварія, або відбуваються якісь оперативні втручання з важкою крововтратою, люди, які здають кров, вони дуже швидко адаптуються до крововтрати, бо вони до цього привикли. Інша справа, відбуваються стимулюючі різні чинники організму. В першу чергу це оновлюються ерітроцити, оновлюються клітини крові, очищається в деякій мірі організм. Ну і наші донори іноді кажуть, що коли вони здають кров, вони відчувають легке таке почуття ейфорії. Я сама донор, ну уже не здаю кров за віком, але раніше дуже часто здавала кров, маю резус-негативну групу крові. Ну, погоджуюсь з нашими донорами, тому що в першу чергу тебе охоплює така думка, що ти комусь допомогла. І це дуже важливо. Особливо, от я пам'ятаю, коли я була донором, моя кров завжди йшла в дитячі відділення, в дитячу обласну лікарню. І в мене є навіть дівчинка, яку я врятувала своєю кров'ю. Вона завжди мене вітає з днем народження, завжди приходить до нас до центру, і мені це дуже приємно.
2: Пані Оксано, дуже дякуємо, що завітали до нас. Нагадуємо, що в нашій студії була директор Вінницького обласного центру служби крові Оксана Банах. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло. Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.
6: Місто над Бугом. Величне, красиве.
7: Все буде Україна.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом діти захисників із Вінниччини відпочинуть на узбережжі Егейського моря. 18 дітей загиблих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць України з Вінниччини вирушили на відпочинок до Греції. На них чекає відпочинок на узбережжі Егейського моря, екскурсії та спільне дозвілля.
3: Повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Під час поїздки юнаки та дівчата зможуть відпочити біля моря, взяти участь у різноманітних активностях, відвідати екскурсії та поспілкуватися з ровесниками. Поїздку організували за ініціативи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ у співпраці з міжнародними партнерами. Підтримка дітей, захисників і захисниць є одним із напрямів ветеранської політики Вінниччини. Зокрема, допомогу родинам надають у межах проєкту «Дітям-героїв».
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Афанасьєвим Миколою Івановичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Ратніков Юрій Євгенійович, Алієв Едем Наріманович, Науменко Віталій Миколайович, Сокольвак Леонід Михайлович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Розпочнемо історію перемоги
1: разом.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: У Вінниці активно розвивають безбар'єрну інфраструктуру для зручності людей з інвалідністю та маломобільних верств населення. Облаштування переходів, пандусів, тактильної плитки, низькопідлогового транспорту тощо. Всі ці ініціативи активно створюються та підтримуються для більшого комфорту вінничан. І хоч розвиток безбар'єрності йде повним ходом, ми вирішили запитати містян, як ще можна покращити інклюзивну інфраструктуру Вінниці.
3: Так як змінити я нічого не можу, але можу сказати тільки свою думку, щоб місто стало більш інклюзивним, я би не змінювала нічого, я би більше додавала пандусів, робила би трамваї, щоб вони були доступні для людей з різними можливостями. Я би робила якісь можливо заклади для таких людей, або в закладах звичайних робила би доступність для людей з інвалідністю і так само з різними можливостями.
4: Люди з інклюзивністю потребують більше турботи та уваги, тому найперше було б непогано, щоб в кожному закладі та громадському місці був пандус, щоб люди, які не можуть пересуватися на своїх ногах, могли відчувати себе такими, як усі, і не комплексувати.
5: Я б додала більше пандусів, тому що це дуже важливо. Є дуже багато в наш час людей на колясках, яким дуже важко пересуватися. І пандуси – це справді важливо. Додала би, можливо, більше ліфтів інклюзивних. Також можна придумати якісь типу школи. Більше, я знаю, що вони є, але можна придумати більше цих шкіл для таких діток. Можна придумати якісь курси для дорослих, які також зможуть піти на роботу і також зможуть влаштовувати своє життя.
6: Я проводила, щоб створити спеціальні майданчики для ігор для дітей з інвалідністю, навчати водії громадського транспорту, як допомагати пасажирам з інвалідністю. Також розробити мобільний додаток для людей з обмеженими можливостями, підтримувати інклюзивний туризм.
7: Я вважаю, що місто стане по-справжньому інклюзивним тоді, коли кожна людина, незалежно від стану здоров'я, віку чи соціального статусу, зможе почуватися зручно. Я б зробила більше пандусів, адаптувала громадський транспорт для людей з інвалідністю, а ще більше програм у школах і медіа про повагу до різних людей. Інклюзія – це не тільки про зручність, а й про ставлення.
8: Я вважаю, що щоб місто стало інклюзивним, треба більше вкладати грошей в інфраструктуру для людей з інвалідністю, а на мою думку, треба встановити більше пандусів, зробити ліфти в громадських місцях для того, щоб було їм комфортно пересуватися. І взагалі це потрібно робити частіше.
9: Наше місто було більш інклюзивним. Я думаю, треба зробити акцент на доступності. Треба більше пандусів, якоїсь тактильної плитки, зручного транспорту. Ну і, звичайно, підвищення бізнесу людей про потреби кожного, щоб на це не закривали очі.
10: Щоб місто стало більш інклюзивним, а я б звернула увагу на доступність інфраструктури, тобто це пандуси, ліфти, озвучка в транспорті. Також можливо розвивати інклюзивну освіту та програми підтримки для людей з інвалідністю. Це було б, тобто, не лише про фізичний доступ, а й про повагу, рівність можливостей. Цього всього також.
11: Ну, насамперед, це, певно, пандуси. Це саме просте, здавалося б, що може зробити кожен магазин, кожна аптека, кожен супермаркет. Але коли ми поглянемо, ми бачимо, що в більшості цього просто немає. Може, вони навіть і є, але це такі пандуси, на які, ну, просто людина з обмеженими можливостями на інвалідному візку не заїде ніяк. Тобто, ну, я вважаю, що це перевірка пандусів, після чого встановлення нових пандусів, це більше шрифта Брайля для людей, які не бачать. Це, мабуть, голосові світлофори. Ми знаємо, що у Вінниці вже є декілька таких, але було б краще поставити ще.
1: Для того, щоб місто було би більш інклюзивним, я створила би по максимуму, де можливо, електронні черги. По-перше, по-друге, заборонила би феєрверки на 10 років після закінчення війни. Як це не прикро і не жаль, але це треба зробити. І ввела би курс чи тренінг роботи з різними соціальними категоріями у всі дотичні професійні галузі, де є спілкування, співпраця з великими, з великою групою, з об'ємами, з потоками людей.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

сильный, я к любовь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, повертаємося до ефіру із найцікавішими, найважливішими подіями міста та області. 25 вересня у Вінниці презентують пригодницьку книжку для дітей «Дім, в якому пахне хлібом». Зустрічі з авторкою, дизайнеркою та ілюстраторкою Ольгою Гуд відбудеться у туристичному хабі «Візит Вінниця». «Дім, в якому пахне хлібом» – містично-етнографічна пригодницька казка про українську. Українські традиції та обрядовий хліб Поділля. Головні герої – брат і сестра Тарас та Софійка, які вирушають у мандрівку, аби врятувати традицію українського обрядового хліба від зникнення. Про це розповіли на сторінці Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. У книзі діти дізнаються про різновиди обрядового хліба, його значення та традиції, пов'язані з народними святами. Видання також доповнене авторськими ілюстраціями, завданнями з наліпками, аудіоказкою та родинним рецептом. Книжка стала однією із 6 переможців міського конкурсу на підтримку книговидання про Вінницю у 2026 році. Презентація відбудеться 25 вересня о 15:00 у туристичному хабі «Візит Вінниця» за адресою вулиця Соборна, 89. Вхід вільний. Під час зустрічі можна буде поспілкуватися з авторкою та придбати книжку.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ось я вам нагадаю, якщо ви раптом забули, на минулому тижні Вінницький театр відкрив 116-й сезон рок-оперою «Біла ворона». Про це повідомили на сайті Вінницької обласної ради. Рок-опера не виходила на сцену театру понад 4 роки. Цього сезону виставу відновили з оновленим акторським складом. Головну роль Жанни Дарк виконують молоді акторки Марія Левченко та Аліна Шкуропад. У новому сезоні театр також планує гастролі та участі у всеукраїнських і міжнародних фестивалях. Зокрема, найближчим часом колектив має вирушити до Цюриха у Швейцарії, а також відвідати німецький Майнц для розвитку міжнародного партнерства. Під час відкриття сезону представники обласної влади також відзначили результати театру у 115-му сезоні. Колектив гастролював у містах України та взяв участь у міжнародному театральному фестивалі в Туреччині. Крім того, вистава «Я б тобі небо прихилив» увійшла до Книги рекордів України. Ось такі є новини на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Заходьте, гортайте, можливо, щось цікавого і ви собі знайдете. А ми рухаємося далі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці пенсіонерам за віком щомісяця нараховують 60 безоплатних поїздок по трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах. У Десні оновлюють мережу зовнішнього освітлення. У Вінниці відбудеться презентація пригодницької книжки для дітей «Дім, в якому пахне хлібом». Про це слухайте далі. У Вінниці пенсіонерам за віком щомісяця нараховують 60 безоплатних поїздок у трамваях, тролейбусах і муніципальних автобусах. Під час кожної поїздки картку вінничанина потрібно прикладати до валідатора. Так, електронна система фіксує перевезення, а Вінницька транспортна компанія отримує від міста відшкодування за надану послугу. Якщо пасажир показує лише пенсійне, поїздка залишається поза обліком. Від кількості зареєстрованих поїздок залежить фінансування щоденної роботи транспорту, оплата електроенергії та пального, технічне обслуговування транспорту, ремонт, утримання колії і контактної мережі. Пенсійне посвідчення підтверджує право на пільговий проїзд, проте не реєструє поїздку в електронній системі. У Десні розпочинають модернізацію мережі вуличного освітлення. Головна мета проєкту – це підвищити рівень безпеки мешканців у темний час доби. Роботи виконують біля пішохідної зони прибудинкової території, яка веде до кінцевої зупинки громадського транспорту. Роботи відбуваються на прохання мешканців. Проєкт реалізують коштом бюджету громади. Для модернізації використовують сучасні LED-світильники. Зараз усе зовнішнє освітлення громади є енергоощадним. Завдяки цьому обсяги споживання електроенергії мережею знизилися майже на 50% у порівнянні з 2020 роком. Загалом цьогоріч в громаді планують додатково облаштувати близько 500 світлоточок.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці відбудеться презентація пригодницької книжки для дітей «Дім, в якому пахне хлібом». Це містично-етнографічна пригодницька казка, яка познайомить малечу з українськими традиціями, прадавньою силою та розмаїттям обрядового хліба Поділля. Видання є одним із 6 переможців міського конкурсу на підтримку книговидання про Вінницю у 26-му році. 25 вересня його презентуватиме авторка, вінницька дизайнерка та ілюстраторка Ольга Гут. Під час зустрічі ви зможете особисто з нею поспілкуватися, дізнатися секрети створення книги та придбати примірник. Приходьте з дітьми, їм також буде цікаво. Презентація та творча зустріч відбудеться 25 вересня в туристичному хабі «Візит Вінниця» за адресою вулиця Соборна, 89. Початок о 15-й. Вхід на подію вільний.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті хмарно, температура повітря становитиме до 13-14 градусів вище нуля. В день плюс 17 можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Завжди поряд.
1: 101 і 8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом» і продовжуємо прокидатися. Це ранкове шоу «Дві кави». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Усім привіт, таке доброго ранку. Усім, хто є тією щасливою людиною, яка щойно прокинулась, і тим, хто вже давно на ногах.
2: Отже, стежимо за прогнозами синоптиків одразу. Плюс 13, плюс 14 зранку. Опадів не передбачається. Опади передбачаються в день, коли температура буде плюс 17, плюс 14. А також ввечері, і температура буде плюс 13, плюс 10. Найтепліше було в 2025-му, було плюс 27 градусів Цельсія, а найпрохолодніше в 1993-му та 2019-му роках.
3: І звісно,
2: плюс 1.
3: І, звісно, як завжди, маємо народний прогноз погоди. Наші предки відмітили, якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами, якщо худоба рветься на пасовиську зрання, то й осінь буде ранньою.
2: Отже, всіх іменинників знову вітаємо з днем народження. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. І, звісно, заходьте на сайт містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Отже, саме час дізнатися, що ж зірки прогнозують на день сьогоднішній. Починаємо вже традиційно з овнів. Ти будеш дуже працьовити. Щоправда, краще з тобою не сперечатися, адже ти блискавично знайдеш чудові аргументи на захист власних ідей. У жодній справі не дозволиш себе проігнорувати чи викрастити.
3: Давайте, ось і для вас гороскоп. Від самого ранку ти будеш амбітним та сповненим ідей, а ще зможеш надихнути інших діяти. Місяць у тригоні додасть вам сил, а складні справи поступово почнуть складатися на вашу користь. Зробити все можливо, аби досягнути успіху та показати іншим свої найкращі ідеї.
2: Близнюки, зберіться силами та повірте у себе. Тоді завершите день із великим плюсом. Сьогодні буде корисно зустрічатися з важливими людьми, адже ви легко зможете зацікавити їх своїми талантами та отримати хороші відгуки.
3: Раки, день мене швидко, але краще обходити стороною людей, які вас дратуватимуть. Якщо все ж ви зустрінете їх, стежте за словами. Під час складних дискусій вас може охопити бунтарський настрій, що здатний привести до непорозумінь із упертими людьми.
2: Далі, леви. Ви будете товариською та дуже допитливою людиною, а нудні завдання точно не стануть вашою сильною стороною. Через це можуть накопичитися невеликі борги зі справ, але ви не надто перейматиметься.
3: Діви, після роботи подбайте про баланс, адже надлишок обов'язків останніх днів може трохи послабити ваш ентузіазм. Увечері спокійно подумайте, як нічого не втратити в роботі, але водночас мати більше часу на особисте життя.
2: Терези, не беріть на себе забагато, адже то вам може не вистачити сил на виснажливі справи. Будьте уважними, через неуважність можете навіть забути про важливий дедлайн чи відправлення повідомлення. Уникнете непотрібних дискусій, якщо не привертатимете уваги неприємних людей.
3: Окей, дякую. Скорпіони, займайтеся питаннями грошей і кар'єрного зростання, але не дозволяйте втягнути себе у підозрілі інтриги. Залишайтеся вірною собі людиною. Тоді не матимете про що шкодувати.
2: Стрільці, ви мріятимете про свободу. Зустрічі з друзями чи нове хобі здаватимуться значно цікавішими за роботу або навчання. Великих боргів зі справ не буде, проблем вдасться уникнути, а успіху ви досягнете досить легко.
3: Козероги, місяць у з'єднанні з вашим знаком подарує вам оптимізм і впевненість у собі. Дійте швидко, адже від самого ранку зможете розрахувати на приємні збіги обставин. Нарешті розкриється якась таємниця або знайдеться річ, яку ви давно загубили.
2: Водолії, на вас чекає спокійніший день. Ви вирішите не втручатися у складні справи і можете навіть ховатися від людей, які хочуть від вас забагато. Венера в квадратурі більше сприятиме сьогодні домашнім і сімейним справам.
3: І нарешті, риби. Ви блискавично зможете пов'язати між собою різні факти, про які сьогодні дізнаєтеся. Місяць у секстилі допоможе вам розкрити таємниці, а сонце в опозиції до вашого знаку приведе вас в цікаві місця. Вдасться вирішувати важливу справу, що одразу підніме вам настрій.
2: Такі ось поради від зірок, і, як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Спортивні школи міста працюють.
3: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
2: саме час до занять спортом.
3: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
2: Записуйся.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом, починаючи день з бадьорості, ми дізнаємося про те, чому не варто спати в день довше 30 хвилин. Експерти попередили про наслідки. Сонологи розповіли про оптимальну тривалість денного сну, яка допомагає швидко відновити сили без відчуття млявості та проблем із засинанням уночі.
3: І скільки ж хвилин потрібно спати в день для швидкого відновлення? Відчуття сонливості всередині робочого дня є природною реакцією організму на добовий спад активності. Лікарі зазначають, що коротка перерва на сон допомагає зняти перенапруження. Однак тривалість такого відпочинку має бути суворо обмеженою.
2: Психологиня Шелбі Гарріс радить відпочивати лише від 10 до 20 хвилин, оскільки цього часу достатньо для отримання заряду бадьорості без занурення в глибокі фази сну. Клінічний психолог Майкл Бреус вважає універсальним проміжком 20-30 хвилин у період між 13:00 та 15:00.
3: І якщо денний сон триває довше, ніж півгодини, мозок переходить у повільну хвильову фазу, що спричиняє сонорну інерцію, дезорієнтацію та виражену млявість після різкого пробудження, яка може зберігатися до однієї години.
2: І фахівці радять розрізняти звичайне бажання освіжити сили від нав'язливої потреби лягти в ліжко, щоб просто протриматися до кінця робочого дня. І якщо людина спить понад 7 годин уночі, але щодня відчуває виснаження, це вказує на погіршення якості нічного відпочинку або медичні збої.
3: Так, і серед головних факторів хронічної денної втоми лікарі виділяють саме такі, які ми зараз називаємо звички, які порушують сон. Перегляд телевізора в ліжку, душне повітря в спальні або вживання алкоголю перед сном.
2: Далі дефіцит поживних мікроелементів, нестачу заліза, вітаміну В12 або вітаміну Д в організмі.
3: Збої ендокринної системи, порушення функцій щитоподібної залози та розвиток цукрового діабету другого типу.
2: Захворювання дихальних шляхів і серця, синдром обструктивного апноє сну та перепади артеріального тиску.
3: У випадках систематичної слабкості самі лише аналізи крові не завжди показують повну картину. Тому сонологи радять комплексно оцінювати спосіб життя разом із лікарем.
2: Окрім короткого денного сну, підтримувати працездатність допомагає правильне налаштування внутрішнього біологічного годинника. Прогулянки на яскравому сонячному світлі в перші години після пробудження запускають вироблення гормонів бадьорості та покращують якість нічного відпочинку.
3: А ще не менш важливу роль відіграє регулярна фізична активність. Збалансоване харчування без пропусків, їжі та вживання достатньої кількості чистої води, оскільки навіть незначне зневоднення викликає напад сонливості.
2: А кофеїн лікарі радять використовувати лише в ранкові години, не намагаючись компенсувати кавою хронічне недосипання протягом дня. А вечірній алкоголь варто повністю виключити, щоб не руйнувати структуру глибокого сну.
3: Отже, ти почув, сьогодні на роботі можна вздрімнути на кілька хвилин.
2: 20 хвилин, не більше. Спочатку я, потім ти.
3: Обов'язково.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ніхто б не міг подумати, що вона зможе це зробити. Мова йде про черепаху, яка втекла з дому і за два тижні опинилася більш ніж за 19 кілометрів. 15-річна африканська шпороносна черепаха на ім'я Моллі зникла з дому в канадському місті. І, як пише інтернет-видання, це було в провінції Манітоба. І знайшлася вона лише через два тижні. Найдивовижнішим виявилося місце знахідки. Тварина опинилася більш ніж за 12 миль від дому.
3: Це близько 20 кілометрів для великої сухопутної черепахи.
2: Її підвозили 100%.
3: Така подорож за два тижні стало несподіванкою для людей, які брали участь у пошуках. Після того, як тварину знайшли, вдалося встановити її власників і підтвердити, що це саме Моллі, яку розшукували після втечі. Черепаха повернулася додому після двотижневої самостійної мандрівки. А історія привернула увагу через значну відстань, яку вона змогла подолати. А от мені цікаво, як вона все ж таки подолала, чи дійсно її підвозили?
2: Підвозили, 100%, я ж кажу.
3: Автостопом, так?
2: Хоча вона така, вона величенька і в неї крок великий. Ну це, ну близько кілометру, навіть більше, треба було проходити за один день.
3: Так, від Вінниці це куди? Це до Немирова?
2: Ні, ближче. Це за Рибачі приблизно.
3: Ага, окей. Ну, нормально така відстань.
2: Є що йти. Ну що ж, що ви думаєте з цього приводу, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00.
3: Або, може, ви знаєте, як вона туди дісталася? Розповідайте.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. УЄФА відхилив прохання Ірландії не зводити їх з Ізраїлем в міжнародних турнірах. Україна програла Румунії та вилетіла з чемпіонату Європи 2026 з волейболу. Збірна України з тенісу перемогла Кіпр та вийшла в плей-офф першої світової групи Кубка Девіса. Про це далі. Ірландська асоціація футболу звернулася до УЄФА з проханням розвести збірні Ірландії та Ізраїлю на жеребкуваннях міжнародних турнірів. Однак в організації не задовольнили це прохання. У результаті команди опинилися в одній групі цьогорічного розіграшу Ліги націй. У лютому 2026 року УЄФА провели жеребкування групового етапу Ліги націй. У підсумку збірні Ізраїлю та Ірландії опинилися в одному квартеті. В Ірландії різко відреагували на цю ситуацію, оскільки офіційно країна підтримує Палестину у конфлікті з Ізраїлем. Відтак у футбольній асоціації Ірландії звернулися до УЄФА про прохання не зводити команди в міжнародних турнірах. Союз європейських футбольних асоціацій відхилив прохання Ірландії, оскільки країни не перебувають в прямому конфлікті одна між одною, а це означає, що немає підстав у розведенні команд під час жеребкування. Збірна України з волейболу зазнала поразки від Румунії в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2026. Поєдинок плей-офф між командами завершився поразкою синьо-жовтих у трьох сетах. До матчу плей-офф континентальної першості збірна України вийшла з другого місця групи «Б», здобувши 4 перемоги в 5 матчах, тоді як Румунія посіла третю сходинку в групі «Д». Від старту першої партії перевага була на боці збірної Румунії, а сет завершився рахунком 25-22. У другому сеті Румунія знову активніше розпочала поєдинок, але збірна України одразу ж перехопила перевагу та вирвалась вперед. До середини партії перевага українців була плюс 3 очки, але після цього Румунія здійснила серію реалізованих розіграшів, яка перетворилася в перемогу 25-19. Третій сет, як і два попередні, залишилися за збірною Румунії – 30-28. Таким чином збірна України завершує виступи на цьогорічному чемпіонаті Європи, тоді як збірна Румунія вдруге поспіль потрапила до вісімки найкращих континентальної першості. Збірна України перемогла Кіпр у матчовому протистоянні другої світової групи Кубка Девіса та вийшла у плей-офф першої світової групи на сезон 2027. Вирішальну третю перемогу команді приніс Георгій Кравченко. Матчева зустріч України та Кіпру проходила 19 та 20 вересня в Нікосії. Для перемоги у зустрічі одній із команд необхідно було здобути 3 очки. Українська збірна розпочала протистояння з 2 перемог поспіль в одиночних поєдинках. У третьому ж поєдинку кіпріоти скоротили розрив. Попри поразку, долю протистояння збірні України з тенісу вдалося вирішити у 4-му поєдинку. В одиночному розряді Георгій Кравченко протистояв Меліосу Євстатіо, якого українець переграв з рахунком 0-2. Завдяки підсумковій перемозі з рахунком 3-1 збірна України вийшла до плей-оффу першої світової групки Кубка Девіса, який розпочнеться в лютому 2027 року. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Сполучені Штати Америки і Китай розпочали переговори перед зустрічю лідерів цих країн. «Укрзалізниця» завершила електрифікацію першої новозбудованої Євроколії в Україні. Державна міграційна служба України до 24 вересня проводить технічні роботи. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Представники Сполучених Штатів Америки та Китаю розпочали переговори у Нью-Йорку перед зустріччю лідерів цих країн. Обговорюють питання торгівлі, інвестицій, а також ситуацію в Ірані. Візит лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів Америки триватиме 3 дні – з 23 до 25 вересня, повідомило видання Bloomberg. Крім офіційної зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, заплановані приватне чаювання у Білому домі, відвідини Національного архіву і перемовини на рівні міністрів фінансів обох країн. Адже ці дві найбільші економіки світу прагнуть зберегти крихке торговельне перемир'я. Це буде перший державний візит китайського лідера до Вашингтона за понад 10 років. Під час візиту до Сполучених Штатів його супроводжуватиме велика бізнес-делегація.
2: Україна.
1: Росіяни знищили корпус Запорізького національного університету. Пожежа виникла внаслідок нічного обстрілу міста Запоріжжя дронами у 3-му корпусі навчального закладу, який був збудований у 1902 році. За інформацією ДСНС, 5 людей травмовано, ще 5 врятували, 14 вдалося евакуювати. Також пошкоджено 2 9-поверхівки і зруйновано торговельний центр. Державна міграційна служба України до 24 вересня проводить технічні роботи. У зв'язку з цим послуги з реєстрації місця проживання у ЦНАПах «Прозорий офіс» тимчасово недоступні. Витяг з реєстру територіальної громади можна сформувати самостійно у мобільному застосунку «Дія», а також на порталі «Дія». «Укрзалізниця» завершила електрифікацію першої новозбудованої Євроколії в Україні. Йдеться про 22-кілометрову ділянку між містами Ужгород та Чоп. Проєкт реалізовують за фінансової участі Європейського Союзу. Наразі залізничники працюють над електрифікацією другої черги проєкту, а саме ділянки від міста Чопа до державного кордону з Угорщиною. Завершити роботи планують до кінця року, тож багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без зміни локомотива. Тобто пасажирські потяги з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати до міста Ужгорода, а пасажири витрачатимуть менше часу на дорогу, повідомили в «Укрзалізниці». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Казкова хмаринка.
2: Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, немала. Жабка-дід і жабка-бабка, мама-жабка, тато-жабка, і веселе малиня, жабенятко-жабеня. Так би жити й поживати, та чомусь одного дня почала виридувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лататі ніде й сісти, буркотіли цілі дні. Жабка-дід і жабка-бабка, мама-жабка, тато-жабка, і веселе малиня, жабенятко-жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудово, а навколо справжній рай. Що ж тут думати-гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть і йдуть, стомились дуже. Та скінчилась довга путь, ось нарешті й та калюжа оселилися й живуть. Жабка-дід і жабка-бабка, мама-жабка, тато-жабка, і веселе малиня, жабенятко-жабеня. Ще до осені далеко, час минає спровкола, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа, менше й менше щодня, гірко плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка-дід і жабка-бабка, мама-жабка, тато-жабка, і веселе малиня, жабенятко-жабеня.
3: «Ой, рятуйте, ми загинем, що робити без води? І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль!» І в тую ж нічку тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. Жабка-дід і жабка-бабка, мама-жабка, тато-жабка, і веселе малиня, жабенятко-жабеня. Цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрали в очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка-дід і жабка-бабка, мама-жабка, тато-жабка, і веселе малиня, жабенятко-жабеня.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це не імітація. Нехай прославляється сильна і вільна українська нація.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Соціальна реклама.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Затишного всім понеділка. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні дві новини, які доводять: сила нашої громади, а відтак і України, в її людях. Про тих, хто рятує, і про тих, хто допомагає, слухайте далі. Робота рятівників завжди була важливою. Ця професія, що потребує мужності, витривалості, зібраності, постійної готовності прийти на допомогу, вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних. Проте навіть такий стан справ не знижує її привабливість. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну праця рятівника набула ще більшого значення. Саме ДСНСники, працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту і інших спеціальних формувань одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, щоб врятувати життя людей і тварин. Для багатьох із них така робота – свідомий вибір серця. Свою історію обрання цього шляху та перші надважкі виклики повномасштабного російського вторгнення пригадує начальник караулу 12-ї Могилів-Подільської пожежно-рятувальної частини Сергій Садовий, який професією рятівника захопився ще в школі.
2: Хотів більше допомагати людям, вступив до навчального закладу, відповідно, де вивчився і здобув професію рятувальника. Після закінчення навчання по розподілу я потрапив на посаду пожежно-рятувальника в 2-гу державну пожежно-рятувальну частину міста Вінниці. І коли почалося 24 лютого повномасштабне вторгнення, наш караул, який ніс службу на добовому чергуванні, 6 березня 2022 року виїжджали на ліквідацію наслідків ракетного удару по аеропорті Вінниця в селищі Гаврішівка. І 14 липня 2022 року на площу Перемоги був приліт, також ми виїжджали в складі караулу, то трошки було важко. В психологічному плані, то скільки багато постраждалих, багато локацій, де було відкрите горіння, і не знали, за що перше взятися, але кинулися саме перше на порятунок людей і врятували не одне життя.
1: Для багатьох вибір стати рятівником чи пожежником починається із дитячого захоплення та бажання бути схожим на тих, хто щодня здійснює подвиг. Водночас самі надзвичайники дуже скромно оцінюють свою щоденну працю, віддаючи належне колегам у найбільш гарячих точках. Як от 22-річний пожежний рятувальник Андрій Титаренко, який пішов батьковим шляхом.
3: Я хотів бути похожим на нього. Це смілива така професія і теж хотів проявити себе так. Зазвичай не складно і не страшно. Наша професія пожежників, вона така найскладніша на сході України і там тих містах, де обстрілюють.
1: У день професійного визнання героїв без зброї привітав заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк. Зокрема, він зазначив, що міська рада розуміє важливість роботи рятувальників, тому підтримувала та продовжить підтримувати підрозділи ДСНС, адже їхня праця – це врятовані життя.
4: Для нашої громади управління ДСНС має надзвичайно важливе значення, адже ви бережете безпеку людей нашої громади. Від імені міського голови хочу привітати вас з професійним святом, побажати вам особистого, сімейного, родинного благополуччя, успіхів у вашій нелегкій роботі. Ми завжди з вами, завжди будемо вас підтримувати. Слава ДСНС, слава Україні!
5: Героям слава!
1: Не обійшлося і без нагороджень. За високий професіоналізм, сумлінну службу та з нагоди Дня рятівника кращим дісталися почесні грамоти та подяки з матеріальним заохоченням від Могилів-Подільської міської ради. Отримуючи їх, рятівники гордо зазначали: «Служу українському народові». Сьогодні рятівники виконують різновекторні функції. Вони є світлом у найтемніші хвилини, подихом надії серед диму та вогню. Значення їхньої праці важко переоцінити, особливо у воєнному сьогоденні. Містяни та жителі старостинських округів Могилів-Подільської громади бачать їхню професійну роботу та цінують її. Пригощали смачними стравами, продавали сувеніри та збирали гроші на допомогу українським оборонцям. Так пройшов благодійний осінній ярмарок у Могилів-Подільському ліцеї номер 4. На подвір'ї навчального закладу велика шкільна родина розташувала різноманітні ядки зі смаколиками та хендмейд-виробами. Все мало контекст патріотичного мотиву. Кожен робив свій внесок у підтримку сил оборони України. Однією з найпопулярніших локацій стала зона зі смаколиками. Учні та батьки приготували домашні страви – пиріжки, печиво, торти, желе, солодкі напої та інші ласощі. Кожен клас оригінально заманював до себе покупців, аби найбільше вторгувати від запропонованого асортименту. А творчі колективи та талановиті здобувачі освіти додавали події справжній український святковий співучо-танцювальний шарм. На благодійний івент завітала секретар Могилів-Подільської міської ради Тетяна Борисова, аби підтримати маленьких і юних волонтерів, їхніх батьків і вчителів.
5: Ярмарка для українця – це завжди щось особливе. Тому гарно вам ярмаркувати. Дозвольте мені від імені міського голови, від усієї нашої громади щиро подякувати вам за вашу таку активну позицію, участь в допомозі тим, хто сьогодні дарує нам яскраві, гарні ранки. Будьте, саме головне, здоровими, успішними. Слава Україні!
1: З початком повномасштабного вторгнення ліцей номер 4 став фабрикою добрих справ і допомоги тим, хто її потребує. І в першу чергу вагомою підтримкою Збройним силам України, зазначив директор ліцею Андрій Горобець.
6: Ми ці ярмарки вже проводимо, напевно, десятки років, в середині вересня. Останніх оцих 5 років вже, як війна йде, всі виручені кошти йдуть на потреби Збройних сил України.
1: Осінній благодійний ярмарок у ліцеї номер 4 Могилева-Подільського допоміг не лише зібрати необхідні кошти для військових, а й об'єднав дітвору, батьків, вчителів, працівників навчального закладу у добрій справі, виховуючи у підростаючого покоління почуття відповідальності та взаємодопомоги. Учасники та організатори сподіваються, що їхня підтримка стане значним внеском у справу наближення перемоги України.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
3: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Литві заблокують 12 вебсайтів, через які користувачі могли отримувати доступ до програм російського пропагандистського агентства «Спутнік». Близько 50 потягів «Укрзалізниці» рухаються із запізненням. Найбільша затримка перевищує 16 годин. У Вінниці наприкінці вересня розпочнеться сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарків. Про це слухайте далі.
4: Світ.
3: У Литві заблокують 12 сайтів, через які користувачі могли отримувати доступ до програм російського пропагандистського агентства «Спутнік», що перебуває під санкціями ЄС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Ресурси виявила Литовська комісія з телерадіомовлення під час моніторингу. Переважна більшість цих порталів користується послугами російських хостинг-провайдерів.

0: провайдерів. Комісія вже зобов'язала литовських інтернет-провайдерів обмежити доступ до цих сайтів.
1: Україна.
0: Рух близько 50 поїздів «Укрзалізниці» Україною у понеділок 21 вересня відбувається із затримками. За даними компанії, найбільше запізнення перевищує 16 годин. Це потяг 121-122 Миколаїв-Київ. В «Укрзалізниці» наголошують, що час затримки розраховується автоматично, тож він може змінюватися. Раніше Кабмін врегулював порядок роботи залізничного транспорту під час жовтого та червоного рівнів загрози засобів повітряного нападу. Нові правила діятимуть впродовж усього періоду воєнного стану.
1: Вінниця.
0: У Вінниці наприкінці вересня розпочнеться сезон традиційних осінніх сільськогосподарських ярмарків. Продовж 5 вихідних поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію. Мед, крупи, олію, рибу, а також саджанці і квіти безпосередньо виробників. Перший ярмарок проходитиме 26 і 27 вересня на вулиці Миколи Ващука на ділянці від Келицької до вулиці Василя Порека. Торгівля триватиме з 8 ранку і до 18. Точні адреси усіх майданчиків і мікрорайонів Київська та Тяжилів, а також детальний розклад руху громадського транспорту до вінницьких хуторів повідомлять напередодні проведення червоних базарів. До участі запрошуються безпосередні виробники продовольчої та сільськогосподарської продукції, власники особистих селянських господарств, фермерів та аграріїв, сільгосппідприємства, локальні крафтові виробники. На ярмарках можна буде представити овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, а також мед, макалії, олію, рибу та інші товари власного виробництва. Участь громадських організацій, благодійних фондів та релігійних організацій у межах цього ярмарку не передбачена. На цьому наголошують організатори.
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті хмарно, час від часу дощитиме, тож не забувайте про парасольки. Температура повітря до 16 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 6-4 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Місто над духом.
1: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях Микола Ільчук, психолог та АтоХаб Вінниця. Пане Микола, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Не один раз вже ми зустрічаємося разом із вами. Сьогодні ми будемо говорити про дуже-дуже, я би сказав так, небезпечну кома, щемливу кома, психологічно важку тему. Ми сьогодні будемо говорити про, по-перше, про дітей, про дитину, про так. дитячу психологію і через призму втрати. Так. Переживання втрати, отримання втрати, усвідомлення втрати, ну і так далі, так далі. Дитина і втрата, можна так сказати, або втрати. Перше запитання, втрата для дитини, може, вона може бути набагато ширшою, ніж як ми собі уявляємо, ми дорослі, я маю на увазі, як ми собі уявляємо, що це просто смерть, це не просто, а це трагедія, це смерть близької людини. Це може бути втрата багато чого, це може бути втрата дому, втрата друзів, втрата звичайного життя, 24 число 22-го року, згадаємо тільки, втрата, моментальна втрата для дуже-дуже багатьох. Втрата, що... як нам, дорослим, треба сприймати, коли ми кажемо цю фразу «втрата для дитини» або «втрата, дитяча втрата». Як нам треба це сприймати?
2: Спочатку хочу розпочати з такого моменту, щоб зрозуміти взагалі, що це таке втрата. Втрата – це, якщо говорити визначення, то це безповоротний процес позбавлення або когось, або чогось. Безповоротний. Дитина безповоротні процеси переживає приблизно так само, як дорослий, але в неї є свої хвилі такі, своєрідні. Якщо порівняння, то, наприклад, дорослий переживає свою втрату, наче, знаєте, як річка тече, і він на березі цієї річки стоїть дорослий і сумує, втратив. Для дитини втрата – це наче стрибати по калюжах. Вона тут калюжа, вона в ню пострибала, тут вона вийшла і вже може посміхатися, вже може гратися, переключатися. Таким чином втрата для дитини, вона трохи відрізняється від переживання втрати дорослого. Тому що ми звикли, як переживають втрату дорослі, і тому можемо розцінювати переживання дитиною, ну, переживання втрати дитиною через цю призму, так як це переживають дорослі. Але насправді воно трохи відрізняється. Тому саме допомога батька, мами, ну, батька, матері, допомогти дитині переживати цю втрату, вона, типу, ну, дуже важлива, щоб батьки були поряд і нормально реагували на те, що дитина, коли переживає втрату, не тільки сумує, не тільки занурена в себе, а ще радіє, сміється, там, проводить час.
1: Ну, тут, так, напевно, має значення перший момент перебувати разом з дитиною.
2: Так, поряд.
1: Бути поряд.
2: Так.
1: Це перше, бути поряд. Друге, розуміти, що іноді може виникати зовсім інша реакція, ніж ми собі, я маю на увазі дорослі, ми собі можемо це уявляти.
2: Так, так.
1: Абсолютно інша
2: реакція.
1: Чого не треба? От є конкретні такі моменти, чого не треба нам, дорослим, в цей момент робити, говорити, форма поведінки, от чого не треба робити. Це так само, як ми говоримо, наприклад, на ефірах ми говоримо, чого не треба вживати, яких форм, яких слів, яких фраз не треба вживати, наприклад, з дорослими людьми, які понесли втрати близької людини. А тут дитина.
2: Ну, найкраще створити таке безпечне середовище, коли дитина зможе висловлювати свою втрату, і я б скоріше сказав, не що не треба робити, а як треба. Це більш ефективно.
1: Ну, да. Добре, давайте так, як треба.
2: Краще, коли ти поряд з дитиною і можеш проговорити все, що відбувалося в цей час, і що може відбуватися в подальшому. Це знижує в дитини тривогу і створює, наче як безпечне середовище, дитина може бути чесною своїми переживаннями і почуттями і дати їй дозвіл на те, щоб вона, коли буде переживати сильні почуття там чи емоції, могла підійти до дорослого і, коли в неї є така потреба, наприклад, обійнятися, поплакати, там, побути...
1: Тактильні такі,
2: да, побути поряд з дорослим. Ну і це дуже допомагає дитині у цьому, в цій стадії переживання. Але завжди все, що відбувається з дитиною, треба проговорювати, щоб вона розуміла, що це нормально, що страждати – це нормально, переживати mm-hmm. втрату – це нормально. І, але не забувати, що для дитини втрата проживається набагато інтенсивніше. Ну, вона так, як більше такими... От вона тут, ту дитина засумувала, а через деякий час вона може вже радіти. Але це не означає, що в неї втрата завершилась. Угу. Просто в неї так психіка працює, що вона дуже тривалий час не може бути в стадії горювання. І саме тому дорослому важливо бути поряд і все це проговорювати, і сказати, що це нормально. Типу, те, що відбувається з тобою, це теж нормально. Просто ти так переживаєш всю втрату.
1: Угу. А ми от розпочали ефір дитина, втрата, угу, дитина. Напевно, тут треба, хоча мені здається дуже важко, але необхідно сказати, який все-таки віковий ценз, який віковий таймінг, можна так сказати, ми, про який ми зараз говоримо. Ясно, що це не 2 роки, не 3 роки.
2: Так, так. Це діти, які вже усвідомлюють.
1: Це діти, так, у яких є мінімальний хоча б вже прояв свідомості. Так, так, так. Ми іноді кажемо, дитина дуже рано подорослішала. Ми ж маємо на увазі в цій фразі, що дитина почала давати, як нам здається, усвідомлені відповіді, створювати речення достатньо цікавої форми, а не просто однозначні «так, ні, не знаю». Uh-huh. Тобто ми тут маємо говорити про дітей, які вже мають, як ми кажемо, мають свідомість, вже свідомі діти. Хоча, знову-таки, ми знаємо фізіологічні моменти, як вони uh-huh. відбуваються і що на це впливає. Це перший момент, ми обов'язково це маємо знати. І, по-друге, от ви зачепили дуже важливу тему, uh-huh. дуже важливий момент в темі втрати. Він є і у дорослих, він є і у дітей, він взагалі існує в нашому житті. Це момент, коли ми дізнаємося про, як ви кажете, втрату, непоправну втрату, про смерть близької людини. Як, на яких позиціях ви стоїте і які, можливо, ваші поради стосовно того, говорити дитині про смерть близької людини, не говорити, говорити якось іномовно, притримати цю інформацію. Ну, тобто, є тут дуже-дуже багато варіантів. Як ви скажете?
2: Для всіх людей, взагалі, не тільки для дітей, а для дорослих навіть, дуже важливо для того, щоб відчувати себе в безпеці, розуміти, що з ним відбувається. Ну, що відбулося, і що зараз відбувається, і що буде відбуватися. І це для нас створює якесь таке відчуття безпеки. Ми розуміємо, що з нами будуть робити, куди ми йдемо, які тут існують правила, і як це треба робити. І
1: тобто, коли... якщо ми чуть-чуть хоча б знаємо план,
2: так,
1: план на найближчі півгодини, півдоби, півжиття, хоча це зараз звучить смішно.
2: Так.
1: Тобто, хоча б чуть-чуть план.
2: Так, то ми відчуваємо якусь безпеку.
1: Угу.
2: І те саме з дитиною. Вона починає відчувати те, що з нею відбувається, абсолютно нормально. Так, да, це важко, це складно, але є надійна людина, безпечна, яка є поряд, і з якою можна про це поговорити. Тому що ця людина дає дозвіл на те, щоб про це поговорити. Ну, типу, поговорити про свої сильні переживання. Тут ми не можемо змусити дитину переживати втрату або заборонити їй переживати втрату. Вона так чи інакше буде її переживати.
1: Угу.
2: Але ми як батьки, тато чи мама, будучи поряд з дитиною, якщо вона це переживає якусь таку втрату, ми можемо дати дозвіл їй на ці переживання і, будучи поряд, допомогти їй з цим справлятися. Тоді, розуміючи, що з нею відбувається, дитина буде розуміти, що в неї є така ще одна така підтримка, і вона буде почуватись, ну, краще з часом. Да. Дитина все одно буде її переживати. Ми не зможемо якось зробити так, щоб вона не переживала ці свої такі важкі переживання.
1: Ну і одразу ми не можемо визначити, якою буде травма. Чи травма буде глибокою, чи травма буде відтермінованою. Ми не знаємо, як ми кажемо, ми не знаємо, коли це вистрілить.
2: Так.
1: Коли це, не дай Бог, може вистрілити. І тут вже робота для психологів, але більш пізнього стану, більш дорослішого стану. Роль родини. Ми багато про це говоримо. Роль родини, ну, я говорю через призму сучасності, через призму сьогодення. Роль родини у житті військового, ми про це говоримо. Роль родини у житті, коли є в родині втрата військового. Роль родини для дитини, коли дитина відчуває, отримує, понесла серйозну втрату. Яка роль родини, як би ви її визначили?
2: Ну, якщо так узагальнити, ну і для військових, і взагалі для дітей, для членів сімей, які переживають втрату. Пережити втрату – це не стерти минуле. Да? Це знайти якесь йому місце в теперішньому житті. Наче, якщо ми уявимо наше життя як банку, да? А нашу втрату – це якийсь кулько там в цій банці, да? То навколо цієї втрати можна так розширити життя, да? Щоб з'явились якісь інші речі. І навчитися з цією втратою жити. Тому що втрату ми не можемо нікуди діти. Вона буде в нашому житті. Просто крім цієї втрати, в нас є ще інше життя. Прогулянки, відпочинок, зустрічі з друзями, проводити час, якісний час. Дуже важливо, щоб це був якісний час, коли, наприклад, якщо говорити про дітей, це тоді, коли ти проводиш час з дитиною, і дитина це запам'ятовує. Не просто там вдав її телефон, вона собі погралася, а тоді, коли ви, наприклад, сіли разом, почитали книжку, да? Або ви там прогулялися, без телефонів, наприклад, або поговорили про те, що хвилює разом, там, не знаю, приготували якусь смачну страву разом.
1: Це велике значення має. Контакт. Тут контакт треба мати. Так. Під час втрати ми ж споглядаємо таку ситуацію, коли відбувається як мушля, дитина закривається. Так. Не тільки дитина, доросла людина закривається. Як тут достукатися, як тут зберегти отой контакт, або навпаки, як відновити цей контакт? Є якісь моменти? Є якісь поради, як це можна зробити?
2: Ну, так, да, буває так, дійсно, що коли дитину обіймають якісь такі сильні почуття, то вона закривається, і в неї вона ні про що не може говорити. Ну, можна скористатися, наприклад, якоюсь такими, от в мене є така техніка, дуже мені подобається, називається обійми метелика. Можна навіть, якщо глядачі, ну, чи слухачі нас слухають, можна навіть спробувати виконати її. Це береш так, обіймаєш себе руками, так, і повільно себе хлопаєш. Ось так. Можна з дитиною це робити, поряд перебуваючи. Типу, таким чином, наче як поглажувати себе, таким чином допомогти собі тактильно відчути якусь підтримку. Тому що не всі діти захочуть, щоб їх зразу обіймали, наприклад.
1: Чи, так, може, да, може бути
2: тому, що відторгнення. Інші переживання, може, да, бути. Але от себе обійняти, як метелик, да, там, погладити, допомогти собі, пожаліти. Може, тоді викличуть дитини, це викличе в дитини якісь переживання. Може, вона тоді почне, ну, там, поплаче, або захоче проговорити якісь речі.
1: Ось ну, тут можна ще інакше зіграти. Мені дуже цей метелик, ця техніка метелика, дихання, похлупування, так. Мені вона дуже, дуже нагадує техніку китайських майстрів. Ну, кажуть, що це китайських майстрів з розгону лімфи. Так, тільки там треба хлопати не по плечах, а треба хлопати по підмишках. По тілу, по ногам і все інше. І це можна подати як фізкультура. І фізичне, ну, якби не навантаження, а фізична користь буде. І, в принципі, та сама кінестетика, вона має спрацювати. Ще один момент, про який ми дуже часто говоримо, але, напевно, не до кінця розуміємо, про що ми говоримо. Оце ця фраза «відпусти». «Відпусти біль». Відпусти думки, відпусти себе, відпусти напругу. Ми дуже часто говоримо оце от відпусти. Чи потрібно це одразу говорити дитині? Чи дитина може це зрозуміти? Чи, можливо, якось інакше треба до цього підійти? Хоча маємо на увазі дійсно от відпусти. Це ж синонім, смисловий синонім, так. Вже нічого не повернеш. Відпустив, бо вже нічого не повернеш.
2: Відпустити – це більше схоже, як простити. Але, розумієте, не всі втрати треба відпускати чи забувати. Є такі втрати, які для нас дуже цінні. І ми не можемо їх відпустити чи забути. Краще навчитися з цією втратою жити. Деякі втрати є для нас просто цінність. Вони нас чогось навчили. Вони допомогли нам усвідомити, наприклад, цінність стосунків з близькими, там цінність життя, там цінність того, що ми маємо взагалі. І навчитися жити з втратою – це більш цінно, ніж говорити дитині «відпусти». Допомогти їй жити з цією втратою, спробувати знайти місце цій втраті в житті дитини – це найбільш цінніше. І тоді є можливість людині зрозуміти, що в неї в житті були якісь такі моменти, які теж були для неї дуже важливими і цінними. І дитина буде розуміти, ну, виносити з цього якісь надбання, досвід життєвий. І це змінить її поведінку в напрямку, наприклад, співчуття чи розуміння, наприклад, інших людей. Вона буде розуміти, що якісь інші люди поряд в такому ж самому стані, як він колись був чи вона, і зараз переживають втрату. Вона буде розуміти, як впоратись з цією втратою. І ці всі моменти насправді дуже корисні. Таким чином ми допомагаємо дитині зрозуміти не тільки себе, а зрозуміти оточуючих, і навіть по можливості може допомогти іншим людям, коли вони переживають втрату і не знають, що їм все робити. Ну, що робити за цей момент.
1: Ще одне запитання. Воно мені нагадує історію Гаррі Поттера. Там був один персонаж, якого постійно навіть не називали. Ой, не можна називати імені і так далі. Ну, ця ситуація може викликати у нас тільки посмішку, а тут інакше. Іноді ми намагаємося обійти тему втрати і не говорити, не називати про людину, якої з нами вже нема. Не говорити про те, що людини нема, тому що це смерть призвела до того, що людини вже нема. Не говорити, яка причина, що людини нема, тобто слово «смерть» ми не говоримо. Не говоримо оці тригерні слова, ім'я, ми не говоримо прізвище, ми не говоримо причину. Важливо для дитини, от що важливіше для дитини, мати можливість про це говорити? Чи все-таки взяти і відтермінувати, і як знову-таки повернуся до Гаррі Поттера, не називати речі своїми іменами? Як ви скажете?
2: Ну, те, що Волан-де-Морта не називали Волан-де-Мортом...
1: Ой, не говоріть, тільки це не...
2: Він таким не став, дійсно. Якщо так дуже спростити, так простою мовою, то будь-які розмови з дитиною на важливі для неї теми, такі життєві, там, про скінченність буття, там, про наявність там, Бога, про тривалість життя людини, вона насправді дуже важлива. Це той момент, коли ми надаємо людині, дитині, наприклад, інформацію, і це допомагає їй почуватися більш безпечніше. Дорослий також не тільки там, допомагає дитині в переживанні втрати, він важливу функцію ще несе, він інформує. Розказує, як можна це переживати, як ми будемо це робити, щоб дитина розуміла, що з нею відбувається. Тому що частина переживання втрати – це розуміння цієї втрати. Розуміння, в якому ти стані знаходишся. В психології це розуміння називають рефлексією. Це здатність поглянути на себе в теперішньому, в минулому, в майбутньому.
1: Я рефлексую.
2: Так. Оцей стан, який зараз відбувається. В дитини батьки допомагають дитині це зрозуміти. І розуміння дуже добре допомагає впоратися з втратою. Це один з таких кроків дуже важливих до того, щоб оту злість, яка накопичилась, на інших чи на себе спрямувати в якесь більш конструктивне русло, да, там, зрозуміти, що це є твоя втрата, там, розуміти, для чого ти переживаєш цю втрату. Потім, які ти надбання з твоєї втрати винесеш, як це вплине на твоє майбутнє життя, і навчитися цією втратою жити. Щоб вона не втрата, не твоє життя було цілою втратою, а щоб крім втрати, в тому житті ще з'являлися якісь важливі для тебе речі. Там стосунки, якісь
1: відпочинок і так далі. Якби це не страшно не звучало, але втрата це частина нашого життя. І якщо філософськи подивитися на це питання, а не тільки через призму сьогодення, через призму війни, ми всі, абсолютно всі, ми приречені мати втрати. Це втрата батьків, рано чи пізно, все-таки батьки йдуть в засвіти. Це втрата речей, людей, речей, які нам дуже близькі, які нам дуже дорогі, І хочеш, не хочеш, втрата ходить поряд із нами.
2: Так,
1: і
2: так.
1: Найголовніша думка, напевно, що яка звучала сьогодні 20 хвилин, найголовніша думка – це не закриватися від світу, а навчитися, зрозуміти, усвідомити і навчитися жити саме з такими втратами.
2: Так.
1: Дякую вам. Микола Ільчук, практичний психолог Тато Хаб Вінниці, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми говорили про досить непрості речі, але говорили дуже коротко, іноді навіть посміхалися. Ми говорили про втрати і втрати, які відбуваються в житті у дітей. І трішечки, звісно, зачепили ті втрати, які, на жаль, а можливо, це, ну, так і треба, я не знаю, можливо, так біологічно обумовлено, що кожен з нас живе з якоюсь певною втратою, найголовніше – навчитися жити. Дякую вам, пане Миколо, шановні наші глядачі і слухачі, залишайтеся разом із Радіо Місто над Бугом. Далі, звісно, буде цікаво.
0: Час змін з Олегом Сенком.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Понад півсотні вінничан навели лад на півострові Бригантина до Всесвітнього дня прибирання. Ще один ветеран започаткував власну справу завдяки ваучерній підтримці від Вінницької міської ради. У Вінниці матері загиблого прикордонника Едема Алієва передали медаль «Хрест честі». Про це слухайте далі. У Вінниці матері загиблого прикордонника 19-річного Едема Алієва передали медаль «Хрест честі» за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Професіоналізм і відданість прикордонній службі воїна посмертно нагородили почесною відомчою відзнакою Державної прикордонної служби України. Нагороду отримала мама героя Олена Вікторівна. Відзнаку матері полеглого оборонця передали вінницький міський голова Сергій Моргунов спільно з представниками 24-го прикордонного загону імені Героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова Державної прикордонної служби України.
3: Він був строковиком у 22-му році, коли почалася війна, 24 лютого. Це якраз мій день народження. Він мене привітав у 5 ранку з тим, що вставай, війна почалася. Виїхали з лівого берега, вони на Херсонщині стояли. І в 23-му він вже не хотів нічого слухати, і він

0: сказав, що хоче йти підписувати контракт для того, щоб йти туди до хлопців. Він не міг сидіти на одному місці, і вони були на Придністров'ї, охороняли кордон. Не міг він сидіти, він хотів іти на захист, допомагати іншим хлопцям, тому він пішов одразу туди сам.
1: Медаль «Хрещесті» – почесна відомча відзнака Державної прикордонної служби України. Нею відзначають військовослужбовців за особисту мужність, професіоналізм, відданість прикордонній службі та вагомий внесок у виконання завдань із захисту України. Ще один ветеран започаткував власну справу завдяки ваучерній підтримці від Вінницької міської ради. Андрій Пістолькорс отримав 250 тисяч гривень підтримки від міської ради та придбав ЧПУ-станок, інструменти для виробництва дерев'яних сувенірів. Першими виробами стали скриньки з вінницькою символікою. До повномасштабної війни Андрій понад 30 років працював у дизайні та геральдиці, а після служби повернувся до улюбленої справи. У Вінниці відбулася низка екологічних активностей, приурочених до Всесвітнього дня прибирання. Ініціатива, яка щороку згуртовує людей у різних країнах навколо спільної мети – зробити довкілля чистішим та сформувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища. Основна загальноміська толока відбулася на території півострова Бригантина у суботу 19 вересня. Простір навколо однієї з популярних вінницьких локацій приводили до ладу понад 50 учасників. Екоакцію організувала регіональна команда «Let's do it, Ukraine» за підтримки Вінницької міської ради. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати понад 60 мішків сміття.
2: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті дощитиме, тож не забувайте про парасольки. Температура повітря плюс 13, ввечері до 10 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску «Про таке». Від сьогодні військовослужбовцям, які самовільно залишили частину і хочуть повернутися на службу, можуть зробити це на загальних підставах. Взимку місто Херсон може залишитися без опалення. На Вінниччині змінили тривалість комендантської години. А зараз про це та інше докладніше.
2: Україна.
1: Спрощена процедура повернення на військову службу після самовільного залишення частини діяла до 20 вересня включно. Від сьогодні військовослужбовці, які до 12 червня залишили військову частину і хочуть повернутися на службу, можуть зробити це на загальних умовах, повідомило Міністерство оборони України. Для цього їм потрібно звернутися до військової служби правопорядку або подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Процедура триватиме довше, відновлення грошового забезпечення може зайняти більше часу, а сам військовослужбовець вже не зможе скористатись можливістю самостійно обрати військову частину для продовження служби. З питань повернення на військову службу працює телефонна гаряча лінія Міністерства оборони України за коротким номером 1519. Взимку місто Херсон може залишитись без опалення, оскільки генеруючі потужності перебувають у дуже важкому стані, а проведення ремонту унеможливлюють постійні ворожі обстріли. Про це повідомив начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, кількість атак на місто Херсон зросла у 2.5 рази порівняно з початком року. Зокрема, нещодавно російські окупанти влучили дроном по Херсонській теплоелектростанції. Керівник обласної адміністрації закликав місцевих мешканців по можливості евакуюватись, адже зима буде для херсонців важкою.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині змінили тривалість комендантської години. Від сьогодні вона триває з 1:00 ночі до 5:00 ранку. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Рішення було узгоджено з рішенням уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Мешканців і гостей Вінницької області просять врахувати це під час планування поїздок та пересування у нічний час. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Пакистану в Україні Канваром Аднаном Ахмедом Ханом. Обговорили можливості майбутньої співпраці, воєнну відбудову України, торгівлю, студентські та професійні обміни. Частину цих напрямів Вінницька область розвивала з Пакистаном ще до повномасштабної війни, тож тепер продовжує розширювати міжнародні контакти, написав у Фейсбук очільник громади. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Наука.
2: У студії Олександр Монча. У випуску про таке. Експеримент у США перевернув уявлення про магнетизм. Фізики отримали найчіткіше зображення структури.

структури атомного ядра. Нові дані показали, що різні органи людини мають власний біологічний вік. Далі про це і не тільки докладніше. У світі науки сталася справжня революція, яка перевертає підручники фізики з ніг на голову. Фізики з університету Карнегі Мелон довели те, що понад 100 років вважалося неможливим. Вони знайшли спосіб отримати відомий ефект Холла зовсім за інших умов, повернувши магнітне поле паралельно матеріалу. Понад 100 років науковці були переконані, що для цього потрібен перпендикулярний напрямок, на чому й тримається робота мільйонів датчиків у нашій техніці. Аби перевірити зухвалу ідею на практиці, дослідники створили унікальний мікроскопічний сенсор товщиною всього лише кілька атомів. Завдяки цьому винаходу один крихітний чип тепер здатний замінювати цілі громіздкі системи та вимірювати поля за кількома осями одночасно. Це відкриття обіцяє кардинально спростити всю сучасну мікроелектроніку вже в найближчому майбутньому. Учені на великому андронному колайдері зазирнули всередину матерії і з'ясували, що майже вся маса нашого Всесвіту з'являється завдяки особливій енергії глюонів. Щоб розгледіти ці крихітні частинки, дослідники використовували унікальну методику, яка перетворювала колайдер на потужний мікроскоп із неймовірною роздільною здатністю. Така точність дозволила зазирнути всередину протона, і виявилося те, чого раніше ніхто не бачив настільки детально. Виявилося, що глюони всередині розподілені зовсім нерівномірно, а збираються у справжні суперщільні гарячі точки. Навіть більше вчені зафіксували ефект насичення, коли ці частинки пакуються настільки тісно, що просто зупиняють подальше зростання своєї кількості. Це відкриття повністю підтвердило старі теорії фізиків і відкрило новий погляд на будову всього навколишнього світу. Сучасні дослідження показують, що різні органи людини старіють з різною швидкістю, незалежно від цифри в паспорті. Учені навчилися визначати біологічний вік окремих систем за допомогою аналізу білків у крові. Виявилося, що прискорене старіння конкретного органу значно підвищує ризик розвитку саме з ним пов'язаних захворювань. Зокрема, із найвразливіших у таких аналізах часто з'являється мозок, старіння якого пов'язане з ризиком деменції. На швидкість цього процесу впливають як генетика інфекції, так і наш спосіб життя – тиск, шкідливі звички чи харчування. У майбутньому такі тести допоможуть лікарям спрямовувати профілактику саме туди, де організм потребує найбільшої уваги. Вчені створили унікальний молекулярний матеріал, який здатний змінювати температуру під дією механічного тиску. Під час експериментів в момент стискання зразок нагрівався аж на 44 градуси, а після послаблення тиску охолоджувався на 31 градус. Такий незвичний феномен науковці називають барокалорним ефектом. Головна особливість матеріалу полягає в тому, що на передачу тиску впливає навіть повітря з навколишнього середовища. Подібні технології у майбутньому можуть стати екологічною та безпечною альтернативою сучасним побутовим холодильникам. Щоправда, до практичного впровадження ще далеко, адже вченим доведеться вирішити чимало технічних завдань та випробувати матеріал у великих об'ємах. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім радіослухачам. Це проєкт «Ми поряд». І сьогодні говоримо про волонтерство без пауз разом із Іриною Колесник, депутаткою Вінницької обласної ради, головою громадського об'єднання Ірини Колесник, волонтеркою та військовим капеланом. Пані Ірино, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Я знаю, що, знаєте, ви така людина безвідмовна, обов'язково запросить, що обов'язково знайдете час, знайдете можливість приїхати, тому що є про що розповісти. Ви постійно на вістрі волонтерської роботи, постійно проводите якісь акції, постійно проводите багато просто роботи. Я хотів би от запитати, знаєте, таке перше загальне, можливо, питання, чим зараз ви живете, що зараз у вас таке на часі?
2: На часі це все ж таки наші військові, їхні потреби, їхні запити, які потрібно терміново закривати. На жаль, війна продовжується і запити ростуть щодня. А друге питання – це сьогодні, напевно, активне спілкування з родинами безвісті зниклих.
1: Які зараз запити військові? Переходить новий сезон, так? Йдемо в осінь, йдемо в холодну пору року, і, звісно, змінюється також і потреба, і запит.
2: Скажемо так, що війна не стоїть на місці, технологічні, також вона продовжує рухатись, розвиватися, і ми це бачимо сьогодні, як нас атакують України, якими дронами реактивними атакує ворог, і запити на фронт, вони все ж таки, в моєму випадку, це більш технологічні. Mm-hmm. Це ті самі дрони, які мають бути удосконалені, це ті самі вже тепловізори, які там мають бути на дальню відстань більш дивитися, різна техніка, чуйки зараз, вже, якщо ми говоримо за чуйки, 3.0, вже менш підходять, треба 4.0, а вони так, це також більше видно, радіосигнал більше хвилі, на яких можна побачити, що летить, і забезпечити наших військових.
1: А розпочинали з сукорка, пам'ятаєте?
2: Да, колись був цукорок.
1: Да. Прорив абсолютно.
2: А так. Тепер буквально там 2 роки, і ми вже говоримо за чуйку, за 4.0, і я думаю, що найближчим часом ми будемо говорити про ще більш технологічні питання в тому, щоб захистити наших захисників.
1: Тому що війна, на жаль, продовжується, і ми модернізуємося, ворог теж модернізується.
2: Так, хотілося б швидше модернізуватися, насправді, але маємо те, що маємо.
1: Скажіть, будь ласка, про родини безвісти зниклих. Ми перед ефіром навіть почали говорити про цю тему. Ви почали з ними більше спілкуватися, ви почали більше перейматися проблемами цієї категорії людей, так? Що зараз, які найбільше, найочевидніші проблеми, з якими зустрічаються ці люди зараз?
2: Це все ж таки з документами, це бюрократія. Але хочу скористатися ефіром і хочу закликати всіх, хто бачить сьогодні акції по безвісті зниклих чи по військових полонених. Можливо, вам здається, чому вони стоять, але насправді ці люди хочуть бути почутими. Вони хочуть, щоб вони є сьогодні голосами тих, хто в статусі безвісті зниклих. І для них дуже важливо, коли ви їдете машиною, дати сигнал або стати поруч з ними, навіть пару хвилин, але вони розуміють, що їх підтримують, що їхні близькі, рідні сьогодні в статусі безвісті зниклих чи полонених не просто так. Що вони захищають цю країну, вони віддали так само найдорожче свій час, своє здоров'я. І всі мають сьогодні надію, що вони живі. І я завжди говорю, якщо навіть є один маленький відсоток того, що ваша людина близька, рідна, сьогодні може бути жива, боріться за ній. Будьте почутими.
1: Родини постійно живуть з вірою?
2: Постійно. Можливо, деякі родини, декілька відсотків родин розуміють, що їхніх близьких, можливо, і нема. Або знають правду, в них є якась інформація від побратимів. Але все одно є надія. Як кажуть, нема. Вони хочуть вірити. І я розумію, що не хочеться вірити найгірше. Хочеться повернення близьких додому.
1: Ми постійно бачимо, наприклад, на прикладі Вінниці, так, як проводяться акції на підтримку тих, хто зник безвісти, так, тих, хто зараз невідомо, полоні, чи, можливо, не дай Бог, загинув, рідні стають, беруть портрети, рідні стають з прапорами тих підрозділів, яких вони служили. Як в Козятині, так? Чи проводяться подібні акції, і як на них реагують?
2: Так, да, акції проводяться вже більше року. На жаль, вони поповнюються рідними, дружинами, родинами, які стоять сьогодні так само. Це щосуботи, щонеділі акції, які проходять в Козятині і закликають бути почутими. Сьогодні ми активно з родинами безвісті зниклими ініціативною групою звернулися до міського голови про те, щоб встановити дошку надії для наших хлопців. І коли ми про це говорили, кажуть, знаєте, дуже хотілося, щоб вони приходили і знімали свої фотографії.
1: Це такий щемливий момент, коли людина пішла з полону і знімає свої фотографії, ніж вона жива, з нею все добре.
2: Да.
1: Чим ще можна підтримати? На рівні волонтерства, чим можна підтримати ці родини?
2: З ними треба говорити, треба спілкуватися, потрібно юридичний супровід, бо люди залишаються сам на сам з собою і своєю проблемою. І дуже багато хто на початку навіть не знає, куди звертатися, що робити, які перші кроки. І думаю, що ми спільно з ініціативною групою, яка сьогодні є в Козятині, ми про це проговорювали, щоб, напевно, ми зробимо таку методичку, заявку, де звертатися, гарячі лінії, що коли люди... Їх не хочеться, щоб вони були в цьому статусі, хочеться, щоб їх було якнайменше. Але коли родина стикається з цією ситуацією, щоб вона не залишилася на один-один, а вони могли, щоб вони знали, що робити, куди писати, куди звертатися, і знали алгоритм дій, що їм потрібно робити.
1: Ну, такі методички для розроблення для військовослужбовців зараз, так?
2: Так.
1: Багатьма організаціями. От і юридичний супровід. Що ти маєш робити? Куди звертатися? Номери телефонів буквально і як писати ту чи іншу заяву?
2: Так.
1: Ірина Колесник, депутатка Вінницької обласної ради, голова громадського об'єднання Ірини Колесник, волонтерка, військовий капелан на сьогодні в ефірі. І стежачи за вашою сторінкою, стежачи за вашою роботою, побачив з останнього ретрит. Це така була ваша перша спроба, ретрит для військовослужбовців, так? Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, як він у вас зайшов, не зайшов, продовжувати на це робити? Чи?
2: Ми зробили це вперше в Козятині. Називається це «Укент побратим для своїх», спільно з громадською організацією ветеранів АТО, ОС і їхніми родинами. Це був пробний. Ми надіємося, що ми зможемо проводити такий уікенд неодноразово і його збільшувати. Так як це був пробний, ми зробили це тільки з ветеранами Козятина, але в майбутньому ми хочемо це робити, об'єднувати і запрошувати з інших громад, щоб могли спілкуватися, знаходити спільні моменти, ініціативи і... А далі, можливо, вийдемо і вже на такий міжрайонний формат. Це пробний, але він нам вдався. Маса позитивних емоцій, те, що ми хотіли, щоб отримали військовослужбовці, крім того, що були і ветерани, були і діючі військовослужбовці, які сьогодні знаходили, перебувають в відпустці, приїхали зі своїми родинами, з дітьми, і вони отримали свій такий релакс з родиною, поспілкування з побратимами, з людьми, якими недавно не бачилися. Хтось мав змогу стріляти з лука, хтось міг з повітряної зброї,
1: пневматичної
2: да, зброї, хтось грав в шашки, хтось шахмати, була риболовля. І ми намагалися це зробити максимум неофіційні такі домашні атмосфері.
1: Ну, ветерани один з одним знаходять спільну мову дуже швидко, так?
2: Так.
1: Тобто там, де служив, що, і якісь такі спільні точки доступу?
2: Ну, це Козятин, саме невеличке місто, всі одна про одного знають. Та. І, да, тому це таке було домашнє, родинне, родинний відпочинок, те, що ми хотіли.
1: Це був виїзд на природу?
2: Організації надали територію, і вони за цей час, що ми подумали зробити оцей уікенд, вони її розчистили. І в них тепер є така база, зона відпочинку, і вони вже не тільки залежать від якихось заходів, а можуть і зустрічатись, і там тренуватися для змагань стрільби з лука, готуватись для ігор нескорених і з інших видів спорту, які сьогодні представляють наші ветерани, не тільки вже в Україні, і в області, а вже і на міжнародному рівні.
1: Серед тих, хто долучився до проведення цього, ну, ретриту, можна так говорити, так? Багато дуже людей. Ви зібрали велику команду.
2: Так, ми намагалися, в нас виникла ідея, і люди самі почали підтягуватися і пропонувати свою допомогу, що вони можуть допомогти. Серед родин, яких ми відзначали, що допомагали, є родина Харчуків-Лютвінових, це дружина військовослужбовця, який загинув. Але разом з тим вона продовжує пам'ять про нього активно приймати участь в таких заходах. І родини військовослужбовців, самі ветерани допомагали. Коли в нас з'явилась ідея, люди самі приходять, ми можемо допомогти, ми можемо тут. Мотогрупа, яка байкерів, яка постійно на всіх святах, які можливо, вони катають населення і донатять на ЗСУ, допомагають.
1: Були в нас в ефірі ці хлопці на онлайн-зв'язку. Так,
2: да, тому ми сьогодні маємо об'єднуватись, ми важкий час живемо, ми щодня під обстрілами, ми не знаємо, що буде завтра. Але наша сила українців в тому, що ми вміємо об'єднуватись, і ми вміємо одне одного підтримувати, і це найголовніше. І такий уікенд – це один із тих моментів, де ми можемо одне одного підтримати.
1: Попри те, попри підтримку, попри допомогу один одному, я все одно, знаєте, на вашій сторінці в Фейсбуці бачив таку річ, ну, вона зустрічається дуже багатьох волонтерів. Шановні, дорогі, збір стоїть. На автомобіль збір стоїть, давайте піднажимаємо, лишається не так багато, декілька десятків тисяч, але збори стоять. Ще ми живемо в цьому процесі, коли збори стоять?
2: На жаль. Але я розумію людей, я розумію, що в кожного другу сьогодні в родині є людина, яка служить. По-друге, ну, на жаль, ми стаємо свідками, економіка рушиться, наші підприємства бомблять, склади бомблять, і сьогодні люди також знаходяться на межі якогось виживання, і також розумієш, але не дивлячись ні на що, все одно люди донатять. Інколи бувають такі моменти, що стоїть збір, от просто стоїть, і тут тільки раз, і якось всі об'єдналися, тільки бачиш, банка поповнилась, і все, і ти дзвониш, все, ми можемо закрити, везіть автомобіль, чи все, от ми зараз на даний момент робимо 50 дронів. О, все, в нас є запчастини, давайте. Зараз буде новий збір, бо нам треба до цих 50 дронів купити батареї, і ми знову їх об'явимо. Але я не втрачаю ніколи надії. Я завжди позитивна людина, тому я і завжди з позитивом на це дивлюся. І я думаю, що ми вистоїмо і все зробимо.
1: Ви робите дрони саме в Козятині?
2: Я не буду озвучувати, да, ми робимо дрони.
1: Я зрозумів. Пані Ірино, тоді питання, я коли з вами тільки познайомився, так, я знаю, що ви дуже часто, прям дуже часто дійсно їздили в бік передової. Чи вдається вам зараз, маючи стільки напрямів, стільки роботи, встигати все-таки поїхати і безпосередньо відвести допомогу?
2: Зараз менше, набагато менше поїздок через те, що стає більш небезпечно. Дрони долітають вже дуже далеко, і навіть самі хлопці просять, щоб не було ризику до життя. Але все одно намагаюся їздити, передавати. Не завжди ці поїздки висвітлені з точки зору безпеки в Фейсбуці чи в інтернеті. І друга причина зменшення – ми почали прораховувати, скільки коштує поїздки. І ти розумієш, коли ти витрачаєш це на диспаливо, то краще це залишити і щось закупити дійсно потрібне хлопцям.
1: Ви зустрічалися з Кітом Келлогом?
2: Так.
1: Ваше враження від зустрічі?
2: Знаєте, людина з мудрості років і з мудрості до тих багатьох чинників, які сьогодні є в Україні, підходить з мудрістю, з виваженістю. І ви знаєте, я навіть подумала, що його з такому внутрішньому спокою, його мудрості, і так як він підходить до статистичних даних, я б хотіла повчитися.
1: І також ви разом із колишнім офіцером поліції Сполучених Штатів організували інструктор з тропічної медицини, так? Стівен Сміт, здається,
2: його. Стів Сміт, Твіч його називають між собою. Ну,
1: як його називають?
2: Твіч. Ага. І він приїхав сюди на запрошення громадського формування капеланів, але він мав бути всього 3 дні. Але так, як ми з ним поспілкувалися, він залишився на 2 тижні. І ми змогли провести, в першу чергу, це були навчання, практичні навчання в стресовому стані для груп першого реагування, таких як поліція і ДСНС. Потім було вирішено, що пройдуть навчання, також пройшли провідники і вчителі, і люди, які працюють в органах місцевого самоврядування. Але, повірте, це були круті навчання.
1: Пані Ірино, якщо вже продовжити тему навчання, знаю, що ви зараз опрацьовуєте грант, так, який пов'язаний із Козятинським залізничним училищем. Що це за грант і на кого він розрахований?
2: Цей грант розрахований на жінок, які можуть отримати перекваліфікацію на таку спеціальність, як контактник в Козятинському училищі. Міжнародна організація проплачує на одну особу виходить навчання без ПДВ 22 тисячі гривень. Група має складатися з 10-12 чоловік. Навчання має проходити протягом 4 місяців, і вони отримують сертифікат державного зразка. І це більш така чоловіча професія, але ми сьогодні бачимо статистику, і Європа, і люди, які дають компанії, організації, які дають кошти, вони розуміють, в якому становищі сьогодні Україна, і що дуже багато, які вважалися раніше чоловічими професіями, мають володіти сьогодні жінки. І коли ми знайомились, у нас була така знайомча з ними зустріч, ми говорили про те, що ми пройдемо перший етап, перше навчання цих 4 місяці. Якщо все буде добре і ми зможемо, ми далі будемо працювати над тим, що ще жінки отримали такі перекваліфікації в чоловічих спеціальностях.
1: А ви швидко знайшли охочих повчитися?
2: Я вам хочу сказати, що ми боїмося, що нас кілька вже груп хочуть, виходить, ми не можемо всіх охопити тих, хто сьогодні хоче пройти навчання.
1: І професія затребувана зараз.
2: Так, контактники сьогодні. Чому вибрали саме контактників? Це одна із причин. Перше, це гарна база, яка є сьогодні на території училища, де вони можуть навчатися не так теорії, як більше практики. І друге питання, чому контактники саме? Бо сьогодні великий запит серед підприємств, як приватних, так і державних, про те, що не вистачає контактників.
1: Я хочу вам подякувати, наш ефір вже закінчився, хоча ми про багато ще можемо говорити, про те, що ви зараз робите разом із вашими колегами та однодумцями. Але нагадую, що ми говорили про волонтерство без пауз із Іриною Колесник, депутаткою Вінницької обласної ради, головою громадського об'єднання Ірини Колесник, волонтеркою та військовим капеланом. Дуже дякую вам і слава Україні.
2: Героям слава.
1: Це був проєкт «Ми поряд». Всім дякую за увагу. До побачення.
0: Українські волонтери – незламні представники незламного народу. Проєкт «Ми поряд» на радіо «Місто над Бугом». Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години. Віннеся взяла участь у міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. Шестимісячне немовля постраждало під час ДТП у Браславі. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця взяла участь у міжнародному гастрономічному фестивалі в Туреччині. П'ятий гастрономічний фест проходив з 18 по 20 вересня у турецькому місті Бурсі. Вінниця, як місто-побратим, втретє долучилась до цієї події, презентуючи гастрономічну спадщину Поділля. Цьогоріч з-поміж страв автентичної кухні на фестивалі представили пшуняну кашу зозуля і традиційний десерт – чорнослив у сметані. Окрім того, протягом всіх днів заходу гости пригощали вінницьким мармеладом. Вінницю на фестивалі представила делегація у складі Наталії Рибак, головної фахівчині відділу розвитку туризму, департаменту маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради, Інни Кривешко, керівниці громадської організації «Хліб-сіль», Марини Ноноян, шеф-кухарки агенції з кейтерингу «Щастя є», і Тетяни Неліксєєвої-Коваль, шеф-кухарки закладу «Буфет». Від імені громади турецькій стороні презентували двомовний гастрономічний каталог рецептів «Смак Поділля». А на завершення програми відбувся кулінарний конкурс, де представники двох міст-побратимів готували з місцевими шеф-кухарями традиційні турецькі страви. Команда з Вінниці посіла друге місце. На Вінниччині скорочено тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 1 години ночі до 5 ранку. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Рішення перенести початок комендантської години з опівночі на 1 годину ночі у Вінницькій області узгоджено з рішенням уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Водночас усі обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Шестимісячне немовля постраждало під час ДТП у Браславі. Як повідомила патрульна поліція, водій легковика не впорався з керуванням і в'їхав у стіну магазину. Внаслідок автопригоди травмувалась шестимісячна дитина, її шпиталізували до лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Державна міграційна служба України до 24 вересня проводить технічні роботи. У зв'язку з цим послуги з реєстрації місця проживання у ЦНАПах «Прозорий офіс» тимчасово недоступні. Нагадують у Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. Витяг з реєстру територіальної громади можна сформувати самостійно у мобільному застосунку «Дія», а також на порталі «Дія». І це було останнє повідомлення випуском. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

цілую 5 хвилин. І хочу бути краще, давно то впечатати. Я почуваюсь, наче я один. І хочу бути краще до кожного ранку.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Колт. І традиційно цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на сьогоднішній вечір. На понеділок, 21 вересня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 13 градусів тепла. Така температура в нас протримається до 9 вечора, далі вона опускатиметься до плюс 10 градусів тепла. Вночі нас очікується від плюс 9 до плюс 8 градусів тепла. Зараз нас очікує суцільна хмарність та дуже сильний дощ. Тому не забувайте про парасольки, тому що він протримається аж до самої ночі. А вночі опадів нас не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а ми переходимо з вами до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, наприкінці вересня у Вінниці відбудуться традиційні осінні сільськогосподарські ярмарки. Протягом 5 вихідних днів поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу і навіть саджанці та квіти безпосередньо у виробників.
3: Перший ярмарок відбудеться 26 та 27 вересня на вулиці Миколи Ващука на ділянці від вулиці Келузьки до вулиці Василя Порика. Торгівля триватиме з 8 години ранку до 18.00, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
2: 3-4 жовтня буде це мікрорайон Київська.
3: 10-11 жовтня – мікрорайон Тяжелів.
2: 17-18 жовтня – селище Вінницькі хутори.
3: 24 та 25 жовтня – мікрорайон Вишенька, вулиця Миколи Ващука.
2: Точні адреси майданчиків у мікрорайонах Київська, Тяжелів, а також детальний рух транспорту до Вінницьких хуторів подивляється вже безпосередньо напередодні відповідних ярмарків.
3: До участі запрошують безпосередніх виробників продовольчої та сільськогосподарської продукції, власників особистих селянських господарств, фермерів та аграрів. Сільських підприємств та локальних і крафтових виробників на ярмарках можна буде представити овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, бакалею, олію, рибу та інші товари власного виробництва. Участь громадських організацій, благодійних фондів та релігійних організацій у межах цього ярмарку не передбачено, наголошують організатори.
2: Безпека під час проведення ярмарків залишається обов'язковою умовою. У разі оголошення повітряної тривоги торгівля призупиняється, а відвідувачі та продавці мають залишити територію ярмарку та прийти до найближчого укриття. Тому, друзі, у будь-якому разі запрошуємо всіх вас відвідати перший ярмарок 26 та 27 вересня у мікрорайоні Вишенька на вулиці Миколи Ващука, для того, щоб ви могли зробити закупи на зиму.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Понад півсотні вінничан долучилися до Толоки на півострові Бригантина у Всесвітній день прибирання. Для Вінниці такі заходи є чудовою можливістю об'єднати мешканців, громадські організації, волонтерів та комунальні служби задля покращення міського простору.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цими вихідними у Вінниці відбулася низка екологічних активностей, приурочена до Всесвітнього дня прибирання. Ініціатива, яка щороку згуртовує людей у різних країнах навколо спільної мети, зробити довкілля чистішим та сформувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища. Для Вінниці такі заходи є також чудовою можливістю об'єднати мешканців, громадські організації, волонтерів і покращення міського простору.
2: Основна загальна міська Толока відбувається на території півострова Бригантина в суботу, 19 вересня. А простір навколо однієї з популярних вінницьких локацій проводило до ладу понад 50 учасників. Еко-акцію організувала регіональна команда за підтримки Вінницької міської ради.
3: Як зазначає заступниця начальника відділу утримання об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська, такі заходи покликані не лише покращити стан тієї чи іншої території, а й привернути увагу до важливості дбайливого ставлення до нашої природи.
2: У міській раді дякують кожному учаснику за виявлену екологічну свідомість та наголошують, що чистота і благоустрій Вінниці залежить не лише від роботи комунальних служб, а й від щоденної поведінки кожного мешканця нашого славного міста. Дотримання правил поводження з відходами, повага до громадських просторів та готовність долучатися до спільних ініціатив допомагає зберігати нашу громаду чистою та охайною.
3: Тож зберігаємо нашу природу чистою, охайною і допомагаємо покращувати довкілля. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі? А 25 вересня у Вінниці презентують пригодницьку книгу для дітей «Дім, в якому пахне хлібом». Зустріч з авторкою, дизайнеркою та ілюстраторкою Ольгу Гуд відбудеться в туристичному хабі «Візит Вінниця».
3: «Дім, якому пахне хлібом» – містично-етнографічна пригодницька казка про українські традиції та обрядовий хліб Поділля. Головні герої – брат і сестра Тарас та Софійка, які вирушають у мандрівку, щоб рятувати традицію українського обрядового хліба від зникнення. Про це розповіли на сторінці департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.
2: У книзі діти дізнаються про різновиди обрядового хліба, його значення та традиції, пов'язані з народними святами. Видання також доповнено авторськими ілюстраціями, завдання з наліпками, аудіоказкою та навіть родинним рецептом. Книжка стала однією із 6 переможців міського конкурсу на підтримку книговидання про Вінницю у 2026 році.
3: Презентація відбудеться 25 вересня о 15:00 у туристичному хабі «Візит Вінниця» за адресою вулиця Соборна, 89, вхід вільний. Під час зустрічі можна буде поспілкуватися з авторкою та придбати книжку і її підписати.
2: Тому, друзі, запрошуємо вас всіх дізнатися більше про український хліб. Хоча він з часом трошечки почав якби меншати. До речі, багато їстиш хлібу за день?
3: Ну, кожного прийому їжі.
2: Ясно. Але, принаймні, я ставив менше споживати, але разом з тим більше про хліб також хочу дізнатися. Тому, друзі, зустрінемося з вами на виставці.
3: Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці на річці Південний Буг завершився чемпіонат України 2026 з ловлі риби спінінгом з берега у дисципліні вулична риболовля. Ух ти, ти знала про це таке?
3: Ні, про це не знала, але таке є.
2: Отже, друзі, там взяли змагання, точніше, у цих змаганнях взяли участь 14 пар спортсменів, навіть з різних областей України. Це ж треба, люди про це знали, а ми живучи в своєму місті, навіть про це нічого не чули.
3: І приїхали з різних областей України, щоб...
2: Щоб цьому прийняти. Отже, змагання проходили під контролем Вінницького рибоохоронного патруля. Працівники служби стежили за дотриманням учасників вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів та правил рибальства.
3: Під час проведення заходу особливу увагу приділялося дотриманню встановлених правил та відповідальному ставленню до водних біоресурсів, повідомили у Вінницькому рибоохоронному патрулі. І у службі зазначають, що надалі контролюватимуть дотримання вимог законодавства та водних об'єктів Вінницької області.
2: Отакі, друзі, приємні новини відбувалися в нашому місті, а ми вже з вами зустрінемося через декілька хвилин після випуску основних новин та реклами. Все буде Україна!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці не заборонятимуть користуватися електросамокатами. Прикордонники Могилів-Подільського загону завадили незаконному перетину кордону. У Козятинській громаді працює центр життєстійкості. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці не заборонятимуть користуватися електросамокатами. Наразі немає правових підстав для повної заборони використання таких двоколісних транспортних засобів на території громади. Про це йдеться у відповіді міського голови Сергія Моргунова на звернення мешканцям, яке розмістили на офіційному сайті Вінницької міської ради. У своїй відповіді очільник громади зазначив, що у Вінниці вже діють місцеві правила для прокату електросамокатів. Міська рада та оператори прокату уклали угоду, яка передбачає додаткові вимоги щодо безпеки пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Зокрема, оператори мають інформувати користувачів про правила безпечного користування та паркування, стежити за технічним станом транспорту, контролювати дотримання встановлених обмежень. Контроль за дотриманням правил дорожнього руху користувачами електросамокатів здійснює Національна поліція. У Козятинській громаді працює центр життєстійкості. Фахівці центру допоможуть зорієнтуватися у складній життєвій ситуації, нададуть консультацію та за потреби скерують людину до відповідних фахівців чи установ. Особливу увагу приділяють громадянам і родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, переживають кризу або потребують додаткової підтримки. Також у центрі проводять цікаві пізнавальні заходи для дітей і молоді Козятинської громади. Центр життєстійкості знаходиться за адресою Козятині, вулиця Незалежності, 75. Звернутися можна у понеділок-п'ятницю з 8 до 18 години. Усі послуги в центрі надають безкоштовно, повідомила у Фейсбук Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради. Вона закликала мешканців громади не відкладати турботу про себе на потім, а звертатись за допомогою, коли відчуваєте у цьому потребу. Прикордонники Могилів-Подільського загону завадили незаконному перетину кордону. За інформацією прес-служби загону, охоронці кордону зупинили легковик, у якому двоє чоловіків призовного віку планували нелегально потрапити до Молдови. Одного з них знайшли у багажнику авто. Автомобіль рухався в напрямку державного кордону. На вимогу зупинитися водій не відреагував. За кермом перебував 44-річний мешканець Хмельницької області, а поруч із ним була і його 39-річна дружина. Під час перевірки автівки прикордонники виявили у багажнику ще рідного брата пасажирки. Як з'ясувалося, жінка організувала незаконний виїзд чоловіка та брата поза пунктами пропуску до Молдови. За інформацією правоохоронців, вони планували переплисти річку Дністер і таким чином незаконно потрапити до країни-сусідки. Двох чоловіків притягнули до адміністративної

0: відповідальності, також інформацію про можливе кримінальне правопорушення, передбачене статтею 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України направили до Національної поліції. Покарання таке за таке залежно від частини статті від 3 до 9 років позбавлення волі, зазначається у дописі прес-служби Могилів-Подільського прикордонного загону. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І, як повідомляється на сайті телеграм-каналу начальницю обласної військової адміністрації Наталії Заболотної, від сьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку.
3: Це рішення узгоджується з рішенням уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Відповідні зміни внесено до наказу про запровадження комендантської години на території області.
2: Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними. Тому просимо мешканців та гостей Вінниці врахувати цей час під час планування поїздок і пересування в нічний час. Тому, друзі, ще раз нагадуємо, комендантська година сьогодні починає працювати з 1-ї години ночі і до 5-ї години ранку.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А для ветеранів Вінницької громади та членів їхніх сімей провели САП-ретрит. Учасники мали можливість провести час на природі, спробувати новий вид активності, поспілкуватися та просто відпочити від щоденних справ.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, минулого тижня у Вінниці для ветеранів громад організували відпочинок на САП-дошках в рамках комплексних заходів «Простір єднання, ретрити, молоді та ветеранів». Захід провели представники відділу молодіжної політики спільно з департаментом соціальної політики Вінницької міської ради.
2: Учасники мали можливість провести час на природі, спробувати нові види активності, поспілкуватися та просто відпочити від щоденних справ. Катання на САП-дошках поєднувало рух, відпочинок на воді та невимушене спілкування.
3: Підтримка ветеранів та створення можливостей для їхнього відновлення якісного дозвілля – частина пріоритету Вінницької міської ради. Саме турбота, зазначила заступниця начальниці відділу молодіжної політики Вінницької міської ради Олена Войтович. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Для юних вінничан відбувся спортивний захід «Сила спорту», під час якого діти вчилися безпечно їздити на велосипеді. На майданчику діти тренували рівновагу, гальмування та маневрування. Вони вчилися дивитися вперед, контролювати швидкість і помічати перешкоди.
3: Швидкість, азарт і багато руху. Саме такий спортивний захід «Сила спорту» зібрав у Вороновиці близько 200 дітей і дорослих. Поки юні учасники змагалися, батьки вболівали і підтримували їх. До велопрограми долучився департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Діти 7-12 років проходили велозмійку на швидкість, підлітки 12-16 років виходили на старт гонки на випування. Учасники від 14 років виконували завдання велоквесту. Для заїздів надали 10 муніципальних велосипедів для нагородження частину призів.
3: На майданчику діти тренували рівновагу, гальмування та маневрування. Вони вчилися дивитися вперед, контролювати швидкість і помічати перешкоди. Коли пролунала повітряна тривога, учасники перейшли в укриття. Там продовжили заняття, повторили правила безпечної їзди та розібрали небезпечні ситуації, які можуть виникнути на дорозі.
2: Під час велопробігу учасники зупинилися біля палацу Грухольських на алеї слави загиблих воїнів. Вони вшанували полеглих захисників хвилиною мовчання. Проїжджаючи повз акцію на підтримку родин безвісти зниклих, велосипедисти дзвонили у дзвіночка. На стадіоні проходили волейбольний турнір, виступи шкіл бойових мистецтв і майстер-класи. Працювали тир та фудкорт, гостей пригощали козацьким кулешем.
3: І під час цієї благодійної лотереї зібрали понад 12 тисяч гривень для матеріалів, які використовуватимуть для плетіння маскувальних сіток українським захисникам. Приємно, корисно, здорово.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницького аграрного університету, трьом вінницьким науковцям призначили стипендію Верховної Ради України імені Бориса Потона. Фінансову підтримку від держави отримали професорки Вінницького аграрного університету.
3: У вересні 2026 року Верховна Рада України прийняла постанову Верховної Ради України про призначення у 2026 році стипендії Верховної Ради України імені Бориса Потона, згідно якої 39 талановитих молодих учених призначено в стипендію на виконання високорейтингових наукових робіт, серед яких три науковці Вінницького національного аграрного університету.
2: Серед них Світлана Лутковська, доктор економічних наук, професор, перший проректор і провідний науковий співробітник.
3: Інна Гончарук, доктор економічних наук, професор, проректор з науковної, педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, провідний науковий співробітник на виконання наукової роботи.
2: І Ганна Панцирева, доктор сільськогосподарських наук, професор, доцент кафедри лісового та садово-паркового господарства.
3: Претенденти на отримання стипендії висуваються з числа вітчизняних молодих учених, які мають науковий ступінь, отримали вагомі наукові здобутки під час проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних експериментальних розробок, проводять важливі фундаментальні та прикладні наукові дослідження, також мають змогу виконати в Україні актуальну наукову роботу зазначеню подання.
2: Що, друзі, повболіваємо і за наших науковців, які отримали таке високе визнання нашої держави. А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Понад півсотні вінничан долучилися до Всесвітнього дня прибирання. На прохання місцевих мешканців у Десні оновлюють мережу зовнішнього освітлення. Мешканцям Вінницької громади нагадали, чому в громадському транспорті важливо реєструвати кожну поїздку. А зараз про це та інше докладніше. Понад півсотні вінничан долучилися до Всесвітнього дня прибирання. Толоку організували у суботу на півострові Бригантина. Учасники екологічної акції зібрали понад 60 мішків зі сміттям, а працівники комунального підприємства «Ековін» вивезли їх. Крім толоки, на Бригантині вінничани наводили лад і на інших локаціях. Зокрема, учні вінницьких ліцеїв долучилися до цифрового прибирання. Здавали вторсировину, прибирали парк імені Ющенка та лісопарк. Для Вінниці такі заходи є гарною можливістю об'єднати мешканців, громадські організації, волонтерів та комунальні служби, зробити довкілля чистішим, а також привернути увагу до важливості дбайливого ставлення до природи, зазначає представниця Департаменту комунального господарства і благоустрою міської ради Юлія Замушинська. На прохання мешканців у селищі Десна оновлюють мережу зовнішнього освітлення. Як повідомила міська рада, через зміни в організації роботи місцевого підприємства виникла потреба додатково освітити ділянку біля однієї з прибудинкових територій, якою люди йдуть до зупинки громадського транспорту. Особливо взимку, коли світловий день стане коротшим. У Десні встановлять 10 додаткових світлоточок з сучасними енергоощадними LED-світильниками. Проєкт виконають коштом бюджету громади. Наразі вже розпочались підготовчі роботи. Комунальники обрізають дерева, завозять та встановлюють опори. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення буде виконано поблизу багатоповерхових будинків на вулиці Лесі Українки, номер 8, 10 та 12. Тут планують прокласти 330 метрів вуличної мережі освітлення. Мешканцям Вінницької громади нагадали, чому в громадському транспорті важливо реєструвати кожну поїздку. Як повідомила Вінницька транспортна компанія, пенсіонерам за віком щомісяця нараховують 60 безоплатних поїздок у трамваях, тролейбусах і автобусах. Під час кожної поїздки муніципальну картку вінничанина необхідно прикладати до валідатора, навіть якщо ви здійснили пересадку з одного виду транспорту на інший. Так, електронна система фіксує кожну поїздку, а комунальне підприємство отримає від міста відшкодування за надану послугу, зазначається у дописі. Від кількості зареєстрованих пільгових поїздок залежить фінансування щоденної роботи громадського транспорту, оплата електроенергії і пального, технічне обслуговування, ремонти, утримання колій та контактної мережі. Мешканці громади, які ще не мають муніципальної картки вінничанина, можуть оформити її у Вінницькому інформаційному центрі, який знаходиться за адресою вулиця Соборна, 36, у понеділок, вівторок, четвер та п'ятницю з 9 до 17 години та в середу з 9 до 19. Або звернувшись до ЦНАПу «Прозорий офіс» за адресою у Вінниці, проспект Космонавтів, 30. Заяви на виготовлення картки приймають у вівторок і четвер з 9 до 16 години. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Голос рідного міста

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухали програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Гол та Олександр Мовчак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз ми традиційно дивимося, яка очікує нас погода на завтра, на вівторок, на 22 вересня. Завтра нас очікується трішки холодніше, ніж сьогодні. Вранці в нас очікується від плюс 8 до плюс 9 градусів тепла. В день від плюс 13 до плюс 14. І увечері від плюс 14 до плюс 10 градусів тепла.
3: Що ж, друзі, осінь все-таки настала, і у Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. А в другій половині дня ще й піде дощ, який також буде триматися практично до 21-ї години. Тому якщо ви раптом будете вечором повертатися з роботи, не забувайте про парасольки.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та традиції цього дня допомагали нашим предкам якось покращувати їхні дні. І 21 вересня за новим церковним календарем в церкву вшановує знахідку мощі святителя Дмитрія, митрополита Ростовського, одного з найшановніших церковних письменників і проповідників свого часу. Розповідаємо, які звичаї зберігалися до наших днів, а також яке церковне свято вшановують сьогодні за старим стилем.
3: У народі цей день також прозвали Кондрат і Пат. Так переінакшили імена святих, пам'ять про яких вшановується також сьогодні. Їх вважали покровителями родючості та землеробства, а свято символізувало завершення одного землеробського циклу та початку нового. До цього часу пригорочували замолотки – початок молодьби зерна. Звечора в коморах розпалювали вогонь, а снопи розкладали на решітках на горі, щоб жар висушив лушпиння і зерно легше відокремлювалося.
2: Праця сьогодні вважається обов'язковою. Святі Кондрата і Пат за повір'ям не люблять ледерів, тому в данину працювали до 7-го поту, щоб забезпечити собі достаток на весь рік.
3: Як і раніше, актуальні і господарські клопоти. Сьогодні удобрюють городи, наводять лад у дворах та в квітниках, фарбують паркани. У давнину таке прибирання мало практичний сенс. Цього дня дівчата готували двір до приходу сватів, а свахи придивлялися, де на наречених чекають особливо раду.
2: Церква цей день схвалює свороки, лайки, не можна засуджувати, заздрити, бути жадібним і відмовлятися в допомозі нужденним.
3: Серед заборон сьогодні не можна одягати та приміряти чужі речі, зокрема взуття. Вважається, що разом із ними переходять чужі біди та хвороби.
2: Не варто робити великих покупок, придбане прослужить недовго.
3: І не можна давати гроші в борг, і сам борг брати також. Повернути їх буде особливо важко.
2: У народі також вважається, що бездіяльність у дні Кондрата та Епата проганяє з дому достаток і привертає майбутню бідність. Святі за повір'ям не допомагають ані ледачим, ані агресивним людям. На роботі також варто уникати конфліктів, скандали, інтриги та дрібні сутички здатні зіпсувати не тільки настрій, а й весь майбутній рік. Ось такі сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашого історичного календаря, і сьогодні я хочу з вами поговорити про досить цікаву таку особистість. Сьогодні, друзі, 21 вересня, і саме сьогодні варто згадати людину, без якої світ сучасного металу, саме металу не музики, а металу як металу, міг би виглядати зовсім інакше. Це Микола Бенардос. Винахідник, інженер і людина, яка наприкінці 19 століття запропонувала принцип електричного зварювання металів. І цікаво, що Бенардос помер саме сьогодні, 21 вересня, у 1905 році у Фастові, що на Київщині. Але тепер уявімо світ без сучасного зварювання. Нам, наприклад, потрібно з'єднати дві металеві деталі. Сьогодні зварювальник бере електрод, вмикає електричну дугу, і метал на місці з'єднання плавиться і з'єднується між собою. Після охолодження дві деталі стають фактично одним цілим. Але в кінці 19 століття це виглядало справжньою технологічною проблемою. Тоді ковалі розсверлювали, пробували вставляти ставки, що з'єднували, але все рівно воно було не надто міцним. І ось тут з'являється Микола Бенардос. Він народився у 1842 році і значну частину свого життя присвятив експериментам і винахідництву. Його цікавило буквально все. Електрика, механіка, транспорт, сільське господарство, військова техніка. За різними даними, він залишив понад 200 винаходів і проєктів. Але найбільше його ім'я пов'язано саме з так званим методом Бенардоса. Одним із перших практичних способів дугового електрозварювання. У 1880-х роках він продемонстрував технології, у якій електрична дуга створювала достатньо високу температуру, щоб плавити метал і з'єднувати його. І тут починається найцікавіше. Бенардос думав не лише про те, як зварити дві металевих деталі. Він намагався зрозуміти, де ця технологія може бути корисною в реальному житті людей. Його спосіб використовували для ремонту металевих виробів, деталей машин та інших конструкцій. А ще Бенардос експериментував і дуже з незвичними для свого часу речами. Наприклад, він працював над можливістю зварювати під водою. Уявіть собі, 19 століття, електрострум, вода. І сьогодні це воно звучить буденно, адже існують спеціальні підводні зварювальники, які ремонтують кораблі, трубопроводи, гідротехнічні споруди. А наприкінці 19 століття сама думка про те, що електричну дугу можна використовувати під водою, ну, виглядала просто як якась божевілля або навіть простіше фантастика. І то це ще не все. Бенардос створював проекти електричної гармати, саморушеної міни, майбутніх торпед, пристрій для подачі канатів на корабель, який зазнав аварії, сільськогосподарської техніки та інших механізмів. Український інститут національної пам'яті зазначає, що частину своїх військових винаходів він навіть пропонував державі абсолютно безкоштовно, тільки для того, щоб вона мала якусь перевагу. Ми маємо на увазі державу цю Російську імперію. Проте доля винахідника була непростою. Попри велику кількість ідей, далеко не всі вони були впроваджені. Бенардос так і не став казково багатим завдяки своїм винаходам, як, наприклад, той же самий Едісон та інші. І наприкінці життя він опинився в Фастові, і саме там, 21 вересня 1905 року, він покинув цей світ. І ось що цікаво, і особливо цікаво на сьогодні. Коли ми бачимо будівництво мосту, ремонт автомобіля, залізничних конструкцій, великі металеві споруди або навіть звичайну майстерню, ми рідко замислюємося над тим, наскільки фундаментальною стала технологія зварювання. Фактично, це один із тих винаходів, які настільки увійшли в наше повсякденне життя, що ми перестали це сприймати взагалі як просто як винахід. Ми бачимо результат. Метал міцно з'єднаний з металом. А ще понад 100 років тому такі можливості лише починали з'являтися. Тож сьогодні, 21 вересня, можна згадати Миколу Бенардоса не просто як винахідника з підручника історії, а як людину, чиї експерименти допомогли сформувати технологію, без якої взагалі важко уявити сучасну промисловість. І, можливо, наступного разу, коли ви побачите іскри від зварювання, варто згадати, серед піонерів цієї технології був винахідник, який завершив свій життєвий шлях саме там, на Фастовщині, на Київщині. Тому така, друзі, історія пов'язана з сьогоднішнім днем. А ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, настав час нашої традиційної рубрики «Прокачай мову», і сьогодні ми будемо говорити з вами про слово, яке чуємо практично щодня. Це слово «наука». Здавалося б, усе просто. Наука – це знання про світ, дослідження, відкриття, лабораторії, формули, експерименти. Але чи замислювалися ви, скільки різних слів може стояти поруч зі словом «наука»? Наприклад, знання, дослідження, пізнання, освіта, вчення, теорія, досвід, винахід, розвідка, студії. І хоча ці слова не є повними синоніми, але кожен з них відкриває інший бік поняття науки. От почнемо зі слова «знання». Знання – це те, що людина вже дізналася і зрозуміла. А наука – це постійний процес здобування нових знань. Тобто знання – це результат, а наука – значною мірою шлях до цього результату. Друге слово – «пізнання». Воно звучить трохи філософськи. Пізнавати означає намагатися зрозуміти світ. Чому падає яблуко, як, наприклад, з'єднуються метали, чому виникають зорі, чому люди хворіють, як працює мозок, або чому одні матеріали міцніші за інші. Фактично, наука – це організоване пізнання світу. А ось слово «дослідження» вже звучить значно практичніше. Дослідження – це конкретна робота вченого. Поставити запитання, висунути припущення, зібрати дані, перевірити їх і зробити висновок. Цікаво, що слово «дослідження» пов'язане зі словом «слід». Тобто досліджувати, образно кажучи, означає йти за слідом, шукати докази, намагаючись дістати істини. Ще одне слово – «вчення». У сучасній українській мові воно може означати систему поглядів або теорію. Наприклад, учення про еволюцію, учення певного філософа. Але є інше значення – процес навчання. І тут ми з вами підходимо до слова «освіта». Наука і освіта дуже близькі, але це не одне й те саме. Освіта передає людині вже накопичені знання і допомагає їх осмислити. А наука постійно ставить нові запитання. У цьому, мабуть, і є одна з найбільших відмінностей. Освіта запитує, що ми вже знаємо, а наука додає, а що ми ще можемо дізнатися? Цікаве слово «студії». Ми часто вживаємо його у словосполученні «історичні студії», «мовознавчі студії», «культурологічні студії». Походить воно від латинського слова і пов'язано теж з навчанням, заняттям, прагненням до пізнання. Тому студія – це фактично уважне і систематичне вивчення певної теми. А тепер розвідка. І це не обов'язково має бути військова. У науковій мові розвідку називають попереднє або спеціальне дослідження певної проблеми. Наприклад, історична розвідка може бути присвячена невідомій сторінці минулого, наприклад, нашого міста Вінниці. Тут дуже добре видно одну важливу рису науки. Справжній дослідник не боїться сказати «я не знаю». Навпаки, фраза «ми цього ще не знаємо» часто є початком нового наукового відкриття. А тепер слова, які ми часто плутаємо з наукою. Це винахід і відкриття. Винахід – це те, що людина вже створила. Наприклад, телефон, мобіль, якийсь певний механізм, або новий матеріал, або нову технологію обробки матеріалів. А відкриття – це те, що існувало в природі чи світі незалежно від людини, але людина про це не знала, поки наукою не виявила. Гравітацію ж не можна виявити, правильно? Її відкривають і досліджують. Так само, як електромагнітне явище не було винаходом людства, їх відкрили. Тому можна сказати, що винахідник створює те, чого раніше не було, а науковець відкриває те, чого ми раніше не знали. І нарешті ще одне дуже важливе слово – досвід. Наука не може існувати без досвіду, спостереження та експериментів. А особистий досвід людини і науковий досвід – це не зовсім одне й те саме. Якщо ми з вами один раз побачили певне явище, то це ще не означає, що відкрили новий закон. Наука потребує перевірки, повторюваності, доказів і критичного аналізу. Тож якщо спробувати скласти нашу сьогоднішню мовну мозаїку, ми отримаємо. Наука – це знання, яке здобувається через дослідження. Пізнання спирається на досвід, а вчення, студії пошук і відкриття. Але, мабуть, найцікавіше полягає в іншому. У слові «наука» є одне дуже давнє значення. Це те, чого навчаю. Тобто, саме слово нагадує нам. Наука – це не лише лабораторії чи складні формули. Це також навчання, передача знань і постійно пошук нового. І тому наступного разу, коли ви будете чути слово «наука», можете згадати цілу низку мовних сусідів. А я вам, друзі, нагадаю ще раз. Це знання, пізнання, дослідження, вчення, студії, освіта, розвідка, досвід і відкриття. Всі вони різні, але всі говорять про одне – про людське прагнення зрозуміти світ. Бо, можливо, найточнішим синонім до слова «наука» – це не одне слово. Це коротке запитання. А чому? І саме з цього дуже часто і починається наука. Що ж, друзі, на цьому наш ефір завершується, і я вам хочу вчергове нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом. І сьогодні в студії для вас працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас пам'ятати. Все буде Україна. Тримайте порох сухими, друзі. Гарного вечора.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На Вінниччині скорочену тривалість комендантської години. Вінницька поліція затримала чоловіка, який забрав у дитини самокат. Наприкінці вересня у Вінниці розпочнуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Полеглому військовослужбовцю Скозятинської громади Валерію Кінзерському встановлять горельєф на пантеоні героїв Холодного Яру. Цьогоріч з 3 по 4 жовтня біля Свято-Троїцького Мотронинського жіночого монастиря відбудуться традиційні вшанування героїв України. Також заплановане відкриття ще 8 горельєфів полеглим воїнам російсько-української війни. Серед них і військовому з позивним «Інженер». Уродженець села Пиковець з 2014 року пішов добровольцем боронити Україну від окупантів. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Командир мотопіхотного взводу загинув під час боїв за місто Бахмут на Донеччині. Нагороджений орденами за мужність 3-го і 2-го ступенів. Вінницька поліція затримала чоловіка, який силоміць забрав самокат у 10-річного хлопчика. До правоохоронців звернулися діти, які були свідками злочину. Вони розповіли, що поблизу будинку на вулиці Максима Шимка невідомий забрав самокат у їхнього сусіда і поїхав на велосипеді. Згодом було встановлено особу грабіжника – це 49-річний мешканець обласного центру. Самокат правоохоронці повернули дитині. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наприкінці вересня у Вінниці розпочнуться традиційні осінні сільгосп-ярмарки. Протягом 5 вихідних поспіль мешканці громади зможуть придбати сезонні овочі, фрукти, м'ясну та молочну продукцію, мед, крупи, олію, рибу, а також саджанці. Безпосередньо у виробників. Перший сільгосп-ярмарок відбудеться 26-27 вересня на вулиці Миколи Ващука, на ділянці від вулиці Келеської до Василя Порика. Наступні – 3-4 жовтня у мікрорайоні Київська, 10-11 жовтня в Тяжилові, 17-18 жовтня у Вінницьких хуторах. До участі запрошують виробників сільгосппродукції. Деталі та реєстрація за посиланням у телеграмі Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Затишного всім понеділка. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні дві новини, які доводять – сила нашої громади, а відтак і України в її людях. Про тих, хто рятує, і про тих, хто допомагає, слухайте далі. Робота рятівників завжди була важливою. Ця професія, що потребує мужності, витривалості, зібраності, постійної готовності прийти на допомогу, вважається однією з найбільш відповідальних і небезпечних. Проте навіть такий стан справ не знижує її привабливість. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну праця рятівника набула ще більшого значення. Саме ДСНСники, працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту і інших спеціальних формувань одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, щоб врятувати життя людей і тварин. Для багатьох із них така робота – свідомий вибір серця. Свою історію обрання цього шляху та перші надважкі виклики повномасштабного російського вторгнення пригадує начальник караулу 12-ї Могилів-Подільської пожежно-рятувальної частини Сергій Садовий, який професією рятівника захопився ще в школі.
2: Хотів більше допомагати людям, вступив до навчального закладу, відповідно, де вивчився і здобув професію рятувальника. Після закінчення навчання по розподілу я потрапив на посаду пожежно-рятувальника в 2-гу державну пожежно-рятувальну частину міста Вінниці. І коли почалося 24 лютого повномасштабне вторгнення, наш караул, який ніс службу на добовому чергуванні, 6 березня 2022 року виїжджали на ліквідацію наслідків ракетного удару по аеропорті Вінниця в селищі Гаврішівка. І 14 липня 2022 року на площу Перемоги був приліт, також ми виїжджали в складі караулу, то трошки було важко. В психологічному плані, то скільки багато постраждалих, багато локацій, де було відкрите горіння, і не знали, за що перше взятися, але кинулися саме перше на порятунок людей і врятували не одне життя.
1: Для багатьох вибір стати рятівником чи пожежником починається із дитячого захоплення та бажання бути схожим на тих, хто щодня здійснює подвиг. Водночас самі надзвичайники дуже скромно оцінюють свою щоденну працю, віддаючи належне колегам у найбільш гарячих точках. Як-от 22-річний пожежний рятувальник Андрій Титаренко, який пішов батьковим шляхом.
3: Я хотів бути похожим на нього. Це смілива така професія, і теж хотів проявити себе так. Зазвичай не складно і не страшно. Наша професія пожежників, вона така найскладніша на сході України і там тих містах, де обстрілюють.
1: У день професійного визнання героїв без зброї привітав заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк. Зокрема, він зазначив, що міська рада розуміє важливість роботи рятувальників, тому підтримувала та продовжить підтримувати підрозділи ДСНС, адже їхня праця – це врятовані життя.
4: Для нашої громади управління ДСНС має надзвичайно важливе значення, адже ви бережете безпеку людей нашої громади. Від імені міського голови хочу привітати вас з професійним святом, побажати вам особистого, сімейного, родинного благополуччя, успіхів у вашій нелегкій роботі. Ми завжди з вами, завжди будемо вас підтримувати. Слава ДСНС, слава Україні!
5: Героям слава!
1: Не обійшлося і без нагороджень. За високий професіоналізм, сумлінну службу та з нагоди Дня рятівника кращим дісталися почесні грамоти та подяки з матеріальним заохоченням від Могилів-Подільської міської ради. Отримуючи їх, рятівники гордо зазначали «Служу українському народові». Сьогодні рятівники виконують різновекторні функції. Вони є світлом у найтемніші хвилини, подихом надії серед диму та вогню. Значення їхньої праці важко переоцінити, особливо у воєнному сьогоденні. Містяни та жителі старостинських округів Могилів-Подільської громади бачать їхню професійну роботу та цінують її. Пригощали смачними стравами, продавали сувеніри та збирали гроші на допомогу українським оборонцям. Так пройшов благодійний осінній ярмарок у Могилів-Подільському ліцеї номер 4. На подвір'ї навчального закладу велика шкільна родина розташувала різноманітні ядки зі смаколиками та хендмейд-виробами. Все мало контекст патріотичного мотиву. Кожен робив свій внесок у підтримку сил оборони України. Однією з найпопулярніших локацій стала зона зі смаколиками. Учні та батьки приготували домашні страви – пиріжки, печиво, торти, желе, солодкі напої та інші ласощі. Кожен клас оригінально заманював до себе покупців, аби найбільше вторгувати від запропонованого асортименту. А творчі колективи та талановиті здобувачі освіти додавали події справжній український святковий співучо-танцювальний шарм. На благодійний івент завітала секретар Могилів-Подільської міської ради Тетяна Борисова, аби підтримати маленьких і юних волонтерів, їхніх батьків і вчителів.
5: Ярмарка для українця – це завжди щось особливе. Тому гарно вам ярмаркувати. Дозвольте мені від імені міського голови, від усієї нашої громади щиро подякувати вам за вашу таку активну позицію, участь в допомозі тим, то сьогодні дарує нам яскраві, гарні ранки. Будьте, саме головне, здоровими, успішними. Слава Україні!
1: З початком повномасштабного вторгнення ліцей номер 4 став фабрикою добрих справ і допомоги тим, хто її потребує. І в першу чергу вагомою підтримкою Збройним силам України, зазначив директор ліцею Андрій Горобець.
6: Ми ці ярмарки вже проводимо, напевно, десятки років, в середині вересня. Останніх оцих 5 років вже, як війна йде, всі виручені кошти йдуть на потреби Збройних сил України.
1: Осінній благодійний ярмарок у ліцеї номер 4 Могилева-Подільського допоміг не лише зібрати необхідні кошти для військових, а й об'єднав дітвору, батьків, вчителів, працівників навчального закладу у добрій справі, виховуючи у підростаючого покоління почуття відповідальності та взаємодопомоги. Учасники та організатори сподіваються, що їхня підтримка стане значним внеском у справу наближення перемоги України.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над вухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: У Вінниці активно розвивають безбар'єрну інфраструктуру для зручності людей з інвалідністю та маломобільних верств населення.

0: Я би робила якісь, можливо, заклади для таких людей, або в закладах звичайних робила би доступність для людей з інвалідністю і так само з різними можливостями.
1: Люди з інклюзивністю потребують більше турботи та уваги, тому найперше було б непогано, щоб в кожному закладі та громадському місці був пандус, щоб люди, які не можуть пересуватися на своїх ногах, могли відчувати себе такими, як усі, і не комплексувати.
2: Я б додала більше пандусів, тому що це дуже важливо. Є дуже багато в наш час людей на колясках, яким дуже важко пересуватися. І пандуси – це справді важливо. Додала би, можливо, більше ліфтів інклюзивних. Також можна придумати якісь типу школи. Більше, я знаю, що вони є, але можна придумати більше цих шкіл для таких діток. Можна придумати якісь курси для дорослих, які також зможуть піти на роботу і також зможуть влаштовувати своє життя.
3: Я би проводила, щоб створити спеціальні майданчики для ігор для дітей з інвалідністю, навчати водії громадського транспорту, як допомагати пасажирам з інвалідністю. Також розробити мобільний додаток для людей з обмеженими можливостями, підтримувати інклюзивний туризм.
4: Я вважаю, що місто стане по-справжньому інклюзивним тоді, коли кожна людина, незалежно від стану здоров'я, віку чи соціального статусу, зможе почуватися зручно. Я б зробила більше пандусів, адаптувала громадський транспорт для людей з інвалідністю, а ще більше програм у школах і медіа про повагу до різних людей. Інклюзія – це не тільки про зручність, а й про ставлення.
5: Я вважаю, що щоб місто стало інклюзивним, треба більше вкладати грошей в інфраструктуру для людей з інвалідністю, а на мою думку, треба встановити більше пандусів, зробити ліфти в громадських місцях для того, щоб було їм комфортно пересуватися. І взагалі це потрібно робити частіше.
6: Наше місто було більш інклюзивним. Я думаю, треба зробити акцент на доступності. Треба більше пандусів, якоїсь тактильної плитки, зручного транспорту. Ну і, звичайно, підвищення бізнесу людей про потреби кожного, щоб на це не закривали очі.
7: Щоб місто стало більш інклюзивним, я б звернула увагу на доступність інфраструктури, тобто це пандуси, ліфти, озвучка в транспорті. Також можливо розвивати інклюзивну освіту та програми підтримки для людей з інвалідністю. Це було б, тобто, не лише про фізичний доступ, а й про повагу, рівність можливостей. Цього всього також.
8: Ну, насамперед, це, певно, пандуси. Це саме просте, здавалося б, що може зробити кожен магазин, кожна аптека, кожен супермаркет. Але коли ми поглянемо, ми бачимо, що в більшості цього просто немає. Може, вони навіть і є, але це такі пандуси, на які, ну, просто людина з обмеженими можливостями на інвалідному візку не заїде ніяк. Тобто, ну, я вважаю, що це перевірка пандусів, після чого встановлення нових пандусів, це більше шрифта Брайля для людей, які не бачать. Це, мабуть, голосові світлофори. Ми знаємо, що у Вінниці вже є декілька таких, але було б краще поставити ще.
9: Для того, щоб місто було б більш інклюзивним, я створила би по максимуму, де можливо, електронні черги. По-перше, по-друге, заборонила б фейерверки на 10 років після закінчення війни. Як це не прикро і не жаль, але це треба зробити. І ввела би курс чи тренінг роботи з різними соціальними категоріями у всі дотичні професійні галузі, де є спілкування, співпраця з великою групою, з об'ємами, з потоками людей.
10: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Десні розпочинають модернізацію мережі вуличного освітлення. Ще 14 роботодавців отримують компенсацію за новостворені робочі місця від міської ради. У Вінниці відбудеться презентація пригодницької книжки для дітей «Дім, в якому пахне хлібом». Про це слухайте далі. У Десні розпочинають модернізацію мережі вуличного освітлення. Головна мета проєкту – це підвищити рівень безпеки мешканців у темну пору доби. Роботи виконуватимуть біля пішохідної зони, прибудинкової території, яка веде до кінцевої зупинки громадського транспорту. Роботи здійснюють на прохання мешканців. Проєкт реалізують коштом бюджету громади. Для модернізації використають сучасні LED-світильники. Зараз усе зовнішнє освітлення громади є енергоощадним. Завдяки цьому обсяги споживання електроенергії мережею знизилися майже на 50% у порівнянні з 2020 роком. Загалом цьогоріч в громаді планують додатково облаштувати близько 500 світлоточок. Ще 14 роботодавців отримують компенсацію за новостворені робочі місця від Вінницької міської ради. За підсумками першого та другого кварталів 2026 року до механізму підтримки долучилося 14 роботодавців.

0: Вінницька дизайнерка та ілюстраторка Ольга Гут. Під час зустрічі ви зможете особисто з нею поспілкуватися, дізнатися секрети створення книги та придбати примірник. Приходьте з дітьми, їм також буде цікаво. Презентація видання та зустріч із письменницею відбудеться 25 вересня в туристичному хабі «Візит Вінниця». Початок о 15-й, вхід на подію вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке

0: Україна таким чином зможе отримати статус офіційної копродукції. Частку прав на створений продукт і доходи від його використання. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Документ, підписаний під час Карпатського саміту, також встановлює гнучкі умови фінансової участі. Мінімальний внесок партнера в багатосторонніх копродукціях може бути незначним, що відкриває більше можливостей для участі українських команд у великих міжнародних проєктах. У музеї історії Києва презентували виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію підготували до 55-річчя побратимства двох міст – Києва та японського Кіото – за підтримки посольства Японії в Україні. Виставка складається з 7 тематичних блоків – літо, сезон дощів, діалог між містами та інших. Серед експонатів – самурайські обладунки, предмети для чайної церемонії, музичні інструменти, холодна зброя початку 18 століття. Також відвідувачі побачать живописні твори школи Нанга з колекції музею. Картини виконані у давній японській техніці малювання на воді. Нагадую адресу музею історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7. Фінал національного відбору конкурсу «Дитяче Євробачення» відбудеться 26 вересня. У фіналі право представляти Україну на Мальті виборюватимуть 6 учасників. Зокрема, і представниця з Вінницької області Злата Солоненко. Їх обрали з рекордних 642 заявок. Як повідомив суспільний мовник, формат фінального шоу адаптували з врахуванням посилених заходів безпеки. Водночас правила голосування не змінюються. Переможця чи переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Суспільний мовник транслюватиме національний відбір на телеканалі та сайті «Суспільна культура», а також на ютуб-каналі «Євробачення Україна». Трансляція розпочнеться о 19-й годині у суботу 26 вересня. Переможець чи переможниця національного відбору 24 жовтня поїде на Мальту, де проходитиме цьогорічний конкурс «Дитяче Євробачення». У мене ж все. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Енергоатом обрав нового керівника. Україна та Румунія розширять шляхи для експорту. Логістичні склади мережі супермаркетів «Екомаркет» зазнали ракетного удару. Про це слухайте далі. У межах Карпатського економічного форуму міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник та Іонель Скріоштяну, державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів. Документ визначає подальші спільні кроки України та Румунії для розвитку транспортних маршрутів між країнами. Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під'їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах. Окремий напрям співпраці – це розвиток спільної прикордонної інфраструктури. Наступним етапом стане перехід до реалізації інфраструктурних проєктів та залучення фінансування для їх виконання. Наглядова рада «Енергоатома» визначила Юрія Ткачука переможцем

0: та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді. Наглядова рада «Енергоатома» продовжує конкурси з відбору ще 5 членів правління, аби забезпечити формування повного оновленого правління компанії. Ворожі атаки продовжують нищити критичну інфраструктуру українського ритейлу, створюючи нові виклики для бізнесу. Черговий удар зачепив логістичні потужності відомої мережі супермаркетів «Екомаркет», змусивши компанію терміново переглядати ланцюги постачання. Мережа вже перейшла на надзвичайний режим роботи, аби оперативно перелаштувати логістику. Всі необхідні товари залишатимуться на полицях. Цінова політика наразі не зазнає різких змін через цей інцидент. Ретейлер прикладає максимум зусиль, щоб українські родини не відчули перебоїв із базовими продуктами харчування. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. До випуску про таке. Оголошено журі нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Крістіан Бейл відкрив містечко для дітей із прийомних сімей. Мартиновська зробила висновки зі скандалу через слова про котів. Далі про це і не тільки детальніше. Визначено склад журі, яке разом із глядачами оцінюватиме юних конкурсантів на нацвідборі на дитячому Євробаченні 2026. До нього увійшли співачка Скайлер, музикант і композитор Дмитро Шуров та продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Скайлер зазначила, що дивитиметься не лише на вокал, а й на те, наскільки дитина органічно почувається на сцені та передає емоції пісні. Дмитро, який сам у дитинстві проходив конкурсний шлях, побажав учасникам незалежно від результату вийти з фіналу сильнішими та ще більше закоханими в музику. Фінал нацвідбору відбудеться вже 26 вересня. Його переможця оберуть спільним голосуванням журі та глядачів. Крістіан Бейл вирішив використати свою популярність для допомоги дітям, які опинилися без батьківської опіки. У Каліфорнії актор відкрив спеціальне містечко, де брати і сестри з прийомних сімей зможуть залишатися разом. На території комплексу розташовані 12 мебльованих будинків, а також квартири для молодих людей, які поступово залишають систему опіки. Ідея такого проєкту виникла у Крістіана після народження власних дітей і змусила його замислитися про долю тих, хто росте без батьків. На створення містечка вдалося зібрати майже 9 мільйонів доларів пожертв. Уже наступного місяця перші мешканці мають заселитися в нові будинки, де для них хочуть створити безпечне середовище та відчуття родини. Саша Кугат, яка нещодавно опинилася в центрі уваги після емоційної промови на «Фабриці зірок», знову стала героїнею обговорень. Цього разу ситуація стосується прикрас, які артистка вдягнула під час ефіру. Український ювелірний бренд заявив, що майже рік не може отримати назад свої вироби вартістю понад 40 тисяч гривень.

0: Кожна не стала використовувати подібні приклади ані для жарту, ані для гіперболи. Скандал спалахнув після інтерв'ю Маші Фросиніни, де кулінарка розповіла, що в дитинстві разом із іншими дітьми кидала котів із даху та прив'язувала їм до гвоздів петарди. Тепер Мартиновська називає цю ситуацію жорстоким, але важливим уроком і каже, що деякі теми просто не варто використовувати для гумору. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: «Місто над Богом».
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Продаки». Україна підписала Конвенцію Ради Європи про спільне виробництво серіалів. У музеї історії Києва презентували виставковий проєкт «З краси Японії». Фінал національного відбору конкурсу «Дитяче Євробачення» відбудеться 26 вересня. А зараз про це та інше докладніше. Україна підписала Конвенцію Ради

0: Альний внесок партнера в багатосторонніх копродукціях може бути незначним, що відкриває більше можливостей для участі українських команд у великих міжнародних проєктах. У музеї історії Києва презентували виставковий проєкт «З краси Японії». Експозицію підготували до 55-річчя побратимства двох міст – Києва та японського Кіото за підтримки посольства Японії в Україні. Виставка складається з 7 тематичних блоків – літо, сезон дощів, діалог між містами та інших. Серед експонатів – самурайські обладунки, предмети для чайної церемонії, музичні інструменти, холодна зброя початку 18 століття. Також відвідувачі побачать живописні твори школи Нанга з колекції музею. Картини виконані у давній японській техніці малювання на воді. Нагадую адресу музею історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7. Фінал національного відбору конкурсу «Дитяче Євробачення» відбудеться 26 вересня. У фіналі право представляти Україну на Мальті виборюватимуть 6 учасників. Зокрема, і представниця з Вінницької області Злата Солоненко. Їх обрали з рекордних 642 заявок. Як повідомив суспільний мовник, формат фінального шоу адаптували з врахуванням посилених заходів безпеки. Водночас правила голосування не змінюються. Переможця чи переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Суспільний мовник транслюватиме національний відбір на телеканалі та сайті «Суспільна культура», а також на ютуб-каналі «Євробачення Україна». Трансляція розпочнеться о 19-й годині у суботу 26 вересня. Переможець чи переможниця національного відбору 24 жовтня поїде на Мальту, де проходитиме цьогорічний конкурс «Дитяче Євробачення». У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
2: Все буде Україна.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбув.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.